カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひクスッと笑いながらお付き合いください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さて、毎年なるべく私は1年に一度は海外旅行に出かけるようにしています。海外から日本を見るといろんな今まで見えなかった面が見えてくるからです。というわけで、今年の春休みはイスタンブールを目指していたんですけれども、いろいろなトラブルが重なってプサン、韓国のプサンに1週間足止めということになりました。ただ1週間もいると韓国語も少し、話すようにはなれないんですけれども、でも単語程度だったら話すチャレンジをしてみたりということでね、楽しい春の旅行となりました。遠くに行く予定だったけれども、それがね、お隣の韓国ってなった。お隣の韓国といえども、やはり海外に行くと日本との差がとても興味深かったです。さあ、メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。さあ、始めてまいりましょう。レベル1です。日本に暮らしていると、日本って独特なんだなーっていうことに気づかないで過ごしてしまうと思います。もちろん私もです。で、話にはね、日本ってちょっと独特な国なんだよっていうのは聞くけれども、じゃあどこの何なんだって思うと、ここがねっていうのは分かりづらいと思います。もうね、私たち馴染んじゃってるので、はい。というわけで、いつものカメカメイングリッシュではアメリカの文化と比べるんですが、今回はまだね、行って帰ってきたばかりなので、独特の日本の文化と私が見た韓国のプサンと比べながら進めていきたいと思います。まずプサンの道路なんですけれども、車は右側通行でした。運転していないと気づかないんですけれども、 2,3 日経ってから、あ、右だっていう感じに、はい、私はようやく気づけたっていう感じです。そしてですね、車が走っている道路なんですが、思ったよりもとても静かだなっていうイメージです。バスも、乗ったんですけれども、とても静かでした。発車の時にうーんってこうね、はい、ガソリン車の独特のにぎやかさはなかったです。なぜってね、ほとんど電気自動車だったり、あとはきっとハイブリッド、車に対してあまり詳しくないのでこうですとは言い切れないんですけれども、ただ車に乗っている時に電気のマークがついていたので、あ、きっとこれ電気自動車なんだろうなっていうふうに予想はできました。はい。さあ、今なんですけれども、イランとアメリカの関係がとても悪化している最中にこのカメカメイングリッシュを収録しているんです。って思うと皆さんどうですか？ガソリンすごく高いですよね。皆さんの車

車はハイブリッド車にしている人も多いかもしれないんですが、それでも給油は必要ですから、なんか嫌になっちゃいますよね。で、ニュースでもよく日本は石油を備蓄しているから備えあれば憂いなしなんていうふうに言っているわけなんですが、韓国のプサンではすごくね電気自動車ばかりだったので、市民はあんまり気にならないのかもしれないなというふうに思いました。さて、先ほど言った通りね、バスの走行は、はい、走り出しは大変静かなんですけれども、バスの中が大変賑やかでした、はい、電車の中もすごく賑やかでした。まあどうかな、それともちょっとうるちゃいっていうのかな、そんなイメージです。で、大声でお話はするし、バスの運転手さんに怒鳴っている人もいました。で、逆にバスの運転手さんがお客さんに怒鳴っているっていうシーンもいっぱいありました。あと運転手さんはすごく、バスの運転手ですよ、すっごく運転が荒いので、なかなかね、はい、体幹鍛えられるなっていうイメージです。あと日本の場合はバスがしっかり止まってから座席を立ちましょうということで、途中で席を立ったりすると注意をされたりしますよね、うん、これがね韓国プサンでは逆でした。バスが止まるまでに降り口に来ておきなさいとか、ドアが開いたらすぐに降りるようにするんだと注意されます。まあどっちの国も正解なのかなって思いながら、郷に行っては郷に従っておりました。まあそんなこんなでバスは異常に揺れるし、乗り降りするときに乗客にかなりのスピード感を求められるバスに乗るっていうことはね、はい、先ほども言ったんですが、かなり足腰が鍛えられました。さて、韓国にも、そして私が暮らしていたアメリカにも優先席というのがあります。もちろんね、日本にもありますよね。そして日本も韓国も優先席には背もたれのところに特別なシートがかけてあるので、すぐにわかります。ところがアメリカの優先席はとてもわかりづらいです。一応優先席らしいものは存在しているんですけれども、圧倒的に数が少ないなというイメージです。ここまで聞くと、アメリカって弱者に弱いの？なんて思ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、アメリカ人にとって優先席という感覚はなくって、皆さんご年配の方とか怪我をしている人、あとはね子供たちが乗ってきたら、どんどんと、もうね、どう？座る？ってな感じで声をかけていきます。お話をしていきます。で、バスが混んできて、自分が座っている席に人が立ったとします。その人に、どう？座る？なんていうふうに会話のきっかけにしている人もいます。バスの中で会話をしている人たちがほとんどです。なので、寝たふりとか、いや、でもね、アメリカでバスで寝てる人なんて、見たことないし、まあ優先席なんてなくても譲り合いで座ることが当たり前っていう感じです。ちなみに英語で優先席は priority seats と言います。 priority seats priority seats priority seatsPriority seats。 そうしてみると日本って不思議だなって思うのは、電車やバス、いわゆる公共の交通機関でとても静かということです。学校の授業中に騒がしいのダメだと思うんですよ。先生の声聞こえないしね、あと映画館とか図書館とかそういった場所は。でも公共の交通機関でなんで賑やかにしてはいけないのかっていうことは、韓国から帰ってきて改めて不思議に感じました。誰に迷惑がかかるのだろうかと、はい、なんかこう一人で乗っている人に静けさをもたらしてあげるためなのかなとか、あとは周りが賑やかにしていると運転手さんが道を間違えちゃうからとか、はい、どうなんですかね。
っても、私が小さかった頃は日本でもバスの中は比較的に賑やかだったと

0: 思います。例えば運転手さんに言いたいこととか聞きたいことだってありませんか？このバスは牛久大仏まで行きますか？とか、道が混んでいるから停留所まではまだ先だけどここで降ろしてとかね、はい、公共の場所で大きな声を出すなんて悪いこと、そしてそんなこと恥ずかしい、目立ってはいけないと、だんだんと体が萎縮してしまっているんじゃないのでしょうか。さあレベル2の練習は、このバスは牛久大仏まで行きますか？です。
1: Does this bus go to 牛久大仏？ Does this bus go to 牛久大仏？ Does this bus go to 牛久大仏？

カメカメニュースの時間です。今日はクマ注意のピクトグラムについてです。クマはベアのクマです。日本の観光庁はこのほどクマに関する注意を呼びかける3つのピクトグラム、絵文字のことですよね、を作成しました。このピクトグラムは餌を与えない、近づかない、ゴミを放置しないと注意しています。外国人はこの標識でクマの危険について簡単に知ることができますというものです。さあ、クマの被害はね、みんなでやっぱり協力し合わないといけないですよね。クマによる被害は登山道や観光地でも起きており、外国人観光客らにクマに関する注意を分かりやすく呼びかけるのが狙いです。餌をあげたりクマに近づいたりする人にはしてはいけないと、このピクトグラムでは強調しています。ゴミを捨てるとクマが出やすくなることも表現しています。そして世界遺産白川郷合掌造りの集落がある岐阜県白川村では、去年スペイン人の男性が子グマに襲われて怪我をしました。ピクトグラムは観光庁のホームページからダウンロードすることができ、自治体や企業に看板やポスターなどで活用してほしいとしています。FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to see you again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は熊本弁ばい、頑張りなせ。どうぞ。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手ば上下げ、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手ば振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手ば回すバイター、おかまわし、中回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手ば振って仰向け運動ばい、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体横曲げ運動、左3曲げち、2、3曲ぐる、1、2、3、4、体ば前下3曲げち、バネつけち3回、後ろ3じわっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左右左下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲ぐる、伸ばす、曲ぐる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体斜め曲げと胸張りったい、左下軽、上正面、右下軽、上正面、1、2、3、4、5、6、体ばふと回すばい、左3まびゃーち、右3まわーす、1、3、4、足場もでいち、両足飛び、1、2、3、4、あげち、しめち、あげち、しめち、1、2、3、4、おとなしゅう手足し運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、そらっと深呼吸、しこたま息を吸い込んで、あくったい、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、ヨガ体操でした。
0: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は熊本弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、僕はほうれん草のヘモグロスとベルヘッセです。オーケストラではチェロを担当しています。僕の名前はなかなか覚えてもらえないんだけど、僕はすごく気に入ってるんだ。牛久南中の生徒さんが僕に名前をつけてくれたんだけどね。ほうれん草に多い鉄分が全身に酸素を運ぶヘモグロビンの材料になることから、ヘモグロビンって言葉を名前に使いたかったんだって。でもベルヘッセってなんだろうな。まあ一回かっこいいから。今日ご紹介する料理はほうれん草の豚肉ミルク煮です。岡田小学校地区では結構人気のメニューなんだよ。じゃあ作り方の説明をするからメモのご用意をお願いします。まずは材料をお話しします。材料はすべて4人分です。ほうれん草 300g、 豚バラ肉 100g、 人参 200g、 1本くらいでしょうか。玉ねぎ 200g、 1個くらい。生姜 10g、 親指の先くらいの大きさかな。サラダ油大さじ1、牛乳 200ml、 水 150ml、塩小さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、それと片栗粉大さじ1と水大さじ1を混ぜて水溶き片栗粉を作ります。最後にごま油小さじ2。以上です。では次は作り方をお話しします。はじめに材料を切ります。ほうれん草は5センチくらいの長さに切り、ちょっと固めに茹でて水気を絞っておきます。人参は薄めのいちょう切り、玉ねぎと生姜も薄く切ります。豚バラ肉は3センチくらいの長さに切ります。次にフライパンにサラダ油を熱し、人参、玉ねぎ、生姜を炒めていい香りがしてきたら豚バラ肉を加え炒めます。豚肉に火が通ったら水と鶏ガラスープの素、茹でておいたほうれん草を加えます。さらに牛乳を加えて沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけたら、お好みで胡椒を少々、胡椒の香りがよく合います。最後にごま油を入れたら出来上がりです。ごま油の香りが効いた中華風のミルク煮です。ご飯にもパンにもよく合うよ。夜ご飯はもちろん朝ご飯にもおすすめです。きっと心も体も目覚めて元気に出かけられると思うんだ。ぜひ作ってみてね。ではまた遊びに来ます。ほうれん草のヘモグロスとベルヘッセでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りしました。

Remember music.

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

1日に1種類ずつご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。今日はハープを担当している大根のマダム・ビターゼさんがスタジオまで来てくれました。マダム・ビターゼさん、どうぞ。

0: 私は大根のマナブビターゼです。大根といえば牛久市では牛久かっぱ大根というブランド大根が有名ね。白くてみずみずしい大根で、私だってちょっと前はそれはそれは美しかったのよ。今もね、毎年11月頃から2月頃になるとすごく調子がいいの。いわゆる旬ってことなのかしら。消化酵素のジアスターゼが多いから、みんなの胃腸の働きを整えてあげるわ。でも消化酵素は熱に弱いから生で食べてほしいの。大根おろしがおすすめね。そうそう、葉っぱを忘れないで。葉っぱにはビタミン C が豊富なのよ。食べると私のような美肌がキープできるわ。青々とした立派な葉っぱがついていたら捨てないで食べてね。実はね、私は切ってから軽く干したり冷凍してから煮込んでもらうと、短時間で驚くほど味がよく染み込んで美味しく仕上がるの。試してみて。ではまたお会いしましょうね。大根のマダムビターゼでした。
1: マダムビターゼさん、ありがとうございました。それではマダムビターゼさんの歌を聴いてください。

マダムビターゼさんは白くきめ細やかなお肌と温かい人柄で野菜オーケストラを長年支えるおばあちゃんです。次回はチューバを担当している白菜のハクミンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害が増えている車種はプリウス、ランドクルーザー、ベゼル、レクサス、クラウン、アルファード、ベルファイアーなどです。また貨物車ではハイエース、エルフ、キャンター、レンジャー、フォワード、ファイターなどの被害が多発しています。被害車両の約9割以上はエンジンキーがついていないにもかかわらず被害に遭っています。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げませんので、頑丈なバー式のハンドルロックやタイヤロック等複数の盗難防止対策を行って被害に遭わないようにしましょう。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: FM 悠々、午前10時です。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

I never knew.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では

0: 火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、まあ、静穏になったりを繰り返してるんですね、
1: はい、
0: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
1: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか？

0: そう考えると面白いですね、うん、もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
1: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
0: その時期だったら私たち住めませんね。
1: そうですね、まあ、今世界には活発な活動している火山がいくつかあります、
0: はい、
1: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
0: はい、
1: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
0: いきなり大爆発ってこともあるんですか。
1: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています、
0: はい、
1: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
0: はい、
1: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
0: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
1: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
0: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
1: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています、
0: はい、
1: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ない家具邪魔だわ。
1: 捨てるのも大変だな。
0: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
2: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
3: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
4: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん亀田雅代です。さあ5月と言いますと、どんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりも、なんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当

0: うっとりしますよね。
1: そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあこちらねお問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ今回のこの助成金というのは地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね福祉ということで牛久市にどんな人でも本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあボランティアやってみたいなとか私に何かできるかもしれないって思った方も一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあその新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるこの初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さてこの YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますとボランティアの意義そして基本的な事柄あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれどもご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながら、あっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp ですと、今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせお申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず、10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか。10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより、地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは 誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方と

もしいらっしゃったら、大切なね、あのご家族の誕生日とかね、もしくはあ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものにぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: 美味しい、楽しい、牛久。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんで、はい、そうなので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: あの
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、おめでとうございます。
1: これは

0: ですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
1: あるわけないですよ、
0: そ
1: ノータッチですね。
0: 確かに
1: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな、
0: なんか一応市役所に。
1: あ、そうなんだ、
0: 送りました、はい、
1: ありがとうございます、初めて知りました。
0: そうそう、ちょこれ、あの収録しているのが4月21日で、昨日の夕方、はいはい、ポストに届いたので。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、なのであのラッキーな方はきっと、はいはい、
1: そうですね、
0: 手にしていると思うんです。ラッキーですよね、はい、最近、うん、メディアでの牛久市の活躍が、うん、はい、本当に多いですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ、
0: はい、
1: 職員も頑張ってて、
0: はい、市長ももちろん頑張っていて、
1: ね、いやいやいや、ね、はい、私以上に職員が頑張ってんです、
0: はい、
1: その成果が、はい、ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
0: 本当に春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ、玉手箱っていうんですか、はいはいはいはい、があってこうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
1: そうですよね、続きますよね、うん、この他にもねロケも随分やってますからね。
0: あ、
1: 某、あ、某というかね、あの NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね
0: 前回も、うん、あの
1: アンパンね、
0: はい、
1: うん、
0: ここね牛久市がっていうことだったんですけれども、ご飯が食べられなくて、
1: うんうんうん、
0: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
1: 戦時中のね、
0: はい、
1: うん、あの風景はまさしく牛久でしたね。
0: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか。
1: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
0: あ、シャトーが映るとか。
1: いや、それはノーコメントだけども、
0: はい、
1: うん、ね、
0: あ、わかりました。
1: 今の時点では言えない、言っちゃった、言えない、言わない方がいいね。
0: そうですね、どうなるか分からない、突然、はいはいはい、突然、ね、放送中止になるかもしれない、うん、ただ牛久大仏は難しいですよね。
1: いや、分かんないですよね、
0: あの時代できっと、
1: うん、まあね、
0: はい、
1: あの時代、あの時代ね、
0: 明治ぐらいだ、牛久大仏
1: それも言えないな。
0: あれ、あれ
1: ヒント言えない。
0: あ、分かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思ってもら
1: います、いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
0: わかりました、
1: 来てる、
0: はい、うん、じゃ あの5月も6月もこう、うん、きっと、うんうん、はい、進んでいくだろうなと。
1: ですね、この間みたいにね、あのずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
0: はい、
1: まあ出てますよ、いっぱい。
0: シャトーがすごいことになってますもん ね、
1: あ、 ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにねこう来てくださいよと、
0: はい、
1: 市外の方も県外の方もいっぱいこう、ね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
0: そうなんですね、
1: そう、そうそう、やっぱりねスタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
0: あ、うん、まあ確かに広い道ではないですもんね、
1: うんうん、今までそんなことなかったんですもん、
0: はい、
1: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
0: まあ嬉しい悲鳴ですが、
1: まあそうですね、
0: っていうところですね。
1: まあ施設の中もそうですけどね、うんうん、もっと従事させなくちゃいけないし、
0: はい、
1: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、
0: はい、
1: やっぱ手抜くことはなかなかできない、ね、
0: はい、あ、いい課題ができましたね、
1: うん、そうそうそうそうそう、はい、
0: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
1: そうですね。
0: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、
1: うんうんうん、
0: あのテレビを見ていたら、はいはい、もう大仏ドーン、
1: うん、そうですね、
0: あと市内のお店屋さんも、
1: はいはいはい、
0: なかなか長い時間をかけて放送されてましたね。
1: ね、ありがたいですよね、はい、本当ありがたい、
0: はい、
1: うん、
0: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
1: はいはいはい、
0: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、
1: あ、
0: はい、ちょっと期待しちゃいます。
1: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが行ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
0: あ、そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそうそうそう、はい、
0: はいはい、牛久のね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
1: う
0: ん、
1: まあ、ああやってね牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
0: 誇らしい、
1: ね、
0: え、またまた、うん、って感じで、
1: いい PR にもなるし、
0: はい、
1: うん、まあそういった意味では

0: 結構あちこち集まり行きますけど皆さん喜んでますよね。
1: あやっぱり、うん、あと、うん、いやあの知り合いがテレビに出たりすると
0: 嬉しいんですよ
1: ね。うん、はい、
0: そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出ませんよと
1: 確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
0: ちゃんと仕事をしなくちゃいけない、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、はい、見方によってはね、
1: はい、うん、さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が特別な日であるからっていうのもあるんですよね。
0: 6月はあれなんですよ、40周年、
1: はい、
0: 市政施行40周年なるんで、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
1: 特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
0: まあ、まあ式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていうね、
1: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
0: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
1: じゃあ私もわからないかもしれないですね。
0: 須貝俊樹さんっていう、
1: 全然わかんないよ。
0: そうそう
1: 須貝俊樹
0: クイズ王、あと山本義明さんっていう、
1: はい、
0: テレビに出てるクイズタレント、
1: はい、うん、勉強しときます、
0: はい、
1: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、そうそうそう、ぜひ、はい、あこのことだって思いながら、そうそう、はい、はい、ご覧になってください。
0: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
1: 京都って、うん、なんとなくこう伝統があって、うん、いろんなこの厳選素材、うん、厳選する眼力がありそうな気がするんですが、そう
0: ですね、いや向こうの料理人の方が去年主催者か、
1: はい、
0: 主催者が総監督も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、はあ、カッパ大根もね、
1: はい、
0: 高評価、
1: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
0: そうなんでしょうね、
1: はあ、
0: うん、京野菜にも負けない、
1: はい、
0: うん、牛久が誇る、
1: は
0: あ、うん、
1: 実際美味しいですね。
0: まあ美味しいですよね、ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
1: はい、
0: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、
1: お、
0: ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
1: はい、うん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、ね、よくあの、はい、出ているのでね、ご覧になっていただいて、
0: う
1: ん、早めにご賞味ください、はいはい、ありがとうございます。牛久市の花は
0: 菊の花、
1: 牛久市の木は
0: 金木犀、
1: 牛久市の鳥は
0: ウグイス、
1: 牛久市庁舎の外観は
0: ロゼカラ
1: ー、日本ワイン発祥の地
0: 牛久市。
1: リクエストコーナーです。
0: はい、
1: 今日の曲が、
0: うん、
1: はい、
0: 最近ちょっとよく聴いてるんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、切ってるわけではなくなっちゃった、
0: ない、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ネタ切れです、はい、
1: どんどん
0: マキさんネタ切れです
1: どんどん新曲出してもらわないとですね。
0: そうですね、
1: じゃあね、そう、はい、さあというわけで、
0: うん、
1: なんと、
0: うん、
1: 日本を飛び出し、
0: はい、
1: はい、今お聞きになっているのが、
0: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
1: ハントリックスって私知らない、
0: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、はい、こう流れてくるんですよね。
1: はあ、うん、これどういうものなんですか。
0: わから
1: ない、わからないけど
0: もうね背伸びしない、わからない、
1: わからないけど、
0: うん、
1: 今市長の中で流行っている。
0: そう、
1: はい、
0: そう。
1: で市長やっぱりインスタにするんですか。
0: あ、この歌をこう、うん、歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、
1: うん、
0: あこの人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてる
1: そうか、
0: そう寝る前にね、
1: はいはいはい、はい、うん、あ元祖じゃなくって、
0: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
1: はい、
0: うん、
1: そっかそっか、
0: そう、女性の曲なんだけれども、
1: はい、
0: 男性が歌っててこの音域まで出るんだとか、
1: は
0: ぁ、うん、羨ましいよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
0: いや高く釣られちゃうんですよね、高くね。
1: ああ、そっか、
0: もともと

0: 声がこう芯がない声なんで。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: とまあご自身では思うってことですよね、
0: う
1: ん、はい。
0: そうだからなんかね、高いこうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。やつめ
1: ですね、
0: 何オクターブ出るんだっていうね、はい、うんうん、ああいうのいいですよね。
1: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出してひどい目に遭う、
0: うん、そう、火傷して帰ってくるっていう
1: 歌えないです。
0: そうそうそうそう、
1: はい、うん、というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
0: でもいい曲ですよ、
1: はいはい、では曲振りをお願いいたします。
0: はい、アントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい、
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うん、はい、
0: 前回ね、あの4月だったから桜なんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外から、テラビ市から、
0: うんうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ。
1: 桜当たりましたね。
0: そう、
1: はい、
0: まあ持ちましたよね、なんとかね、
1: はいはい、
0: 1日ずれたからね、どうなっちゃうのかなと思ってね。
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて、
0: そうそうそう、
1: いかがでしたか、うん、皆さんの
0: 話。いや、喜んでましたよ、うん、すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いや、テラビはね、はい、何本か確かあったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あのこうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そうです、
0: ここまで咲き誇ってるとね、なかなかないんじゃないかな。
1: そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、うん、
0: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね、古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうことはやってかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
1: ああ、そうかそうか、
0: うん、
1: じゃあこれで見納めではなくって未来につながってい
0: く。そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング 1,2 って独占してるんです。
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そう、はあ、まあ今年はね、あの大仏が1、シャトーが2、去年がシャトーが1、うん、大仏が2でね入れ替わっちゃったんだけど
1: な、何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
0: そうですね、
1: はあ、うん、でも茨城県の中でも、
0: そうそうそうそう、
1: 大名所ということなので、
0: うん、そうですね、嬉しいですよ、
1: はい、はい、さあ皆様の桜事情、うん、いきたいと思います、
0: はい、
1: では最初は満足さんなんですが、うん、
0: ないでしょう桜の
1: あれ、あれ、
0: ね、
1: そういう
0: 桜の関したなんか思い出ってないでしょう彼は。
1: いや、あ、そう、ところがですね、うん、今回ちょっと
0: だって切ってる方じゃないですか
1: 彼は。確かに今回なんて満足さん、ええ、ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、はい、
0: いつもちゃんとしてないのに ね、
1: ね、で、うん、いいんですかこれは、視聴的には
0: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
1: わかりました、では参りましょう。こんくちはです、
0: はい、
1: せーの、
0: こんくちは
1: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、
0: うんうん、
1: 佐藤の桜もいいし、うん、三日月橋あたりから伸びている並木、桜並木もいい、でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
0: うん、
1: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
0: うん、
1: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
0: うん、

0: はい、
1: まあ
0: まさか名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
1: まあ、わかりますよ。なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこう当てて鳥で、まあ、走った時にね、ああいいなと思った時もありましたよ。
0: はい、
1: うん、そうそう。でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな。
0: ああそっか、
1: うん、
0: はい、
1: そう。
0: この
1: 真面目に答えていいのかな。
0: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないです、うん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
1: はい、もう彼はほっといて次行きましょう。
0: 満足さん、ありがとうございました。じゃあ参りましょう、はい、畑の二人さんからです、
1: はい、
0: 市長さん、
1: はい、
0: 亀ちゃん、
1: はい、
0: 最近友人に、うん、牛久市長が40周年なのよと話しているよ、うん、と皆さんにお話をすると、
1: はい、
0: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、うんうん、私はラジオを聞いていて詳しくなっているから、うん、ちょっと自慢です。
1: あ、なるほどね。そう、意外と知らないんですよ、
0: はい、
1: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
0: だからね、畑の二人さん広報活動やってくださってるってことな、うん、
1: なるほどね、うんうん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: そうですよね。そう、うん、そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています、
1: うんうん、
0: 今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね、
1: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でね、ご迷惑をおかけしてしまいまして、本当に申し訳ないですよね、
0: はい、いや、でも人がその時でも来てくれるのがやっぱり嬉しいですよね、
1: うん、ありがたいですね。
0: 桜とテレビが相まってということで、
1: うん、そうですね、
0: 市長さんすごかったですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね、
1: うん、
0: こう本当はどこにかかってるのかちょっと分からないですけど、なんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
1: まあ、ちょっとそれはね、道の駅はちょっと考えてないですけど、
0: はい、
1: ね、あのやっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、
0: はい、
1: でき、今のところ多分できないんですよ、
0: はい、
1: できないと思うんです、はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね、多く来られた方にとっては品薄状態が、
0: あ、
1: もうこれはやっぱり課題ですよ、うん、
0: そこ、じゃあショップもますます充実する、
1: そうそうそうそう、
0: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、行った時は鯉の餌とタケノコ売ってました、
1: うん、ああ、はいはいはい、それは池川ですよね。
0: 池川
1: ね、
0: はい、
1: そう、池川ね、
0: はい、
1: うん、
0: なのでそんな感じで少しずつ、
1: そう、
0: 一歩ずつ、
1: そうそうそうそう、もっとこう充実させていきたいなと思って
0: ます
1: 、
0: わ、うん、かりました、はい、はい、このままじゃないよということなので、うん、
1: はい、
0: まあ、でもね、畑の二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
1: ちょっとね、あの資金の件もあるから、
0: はい、
1: ね、そこら辺も考えながらね、
0: そう、さすが市長がお話しされているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
1: で、うん、そうなんですね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いや、ですからこれ牛久市所有じゃないんですけど、
0: そうだね、
1: やりたいのはやめやで、そのやるにしてもお金どうすんだっていうのが、ね、やっぱついてもあるじゃないですか、そういうのね、はい、
0: うん、
1: だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してるんでしょうけど、あの池のその滝のポンプって2台あるんですよ、
0: はい、
1: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
0: はい、
1: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
0: は
1: なんで、
0: はい、しかできた人
1: ですね、そうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、
0: はい、
1: もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって言って、多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ、
0: はいはい、
1: だからそういったのをちょっとずつね、こう行って滝が流れてないよってなっても、
0: うん、
1: ね、あの来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
0: はい、あ、そっか、そういうところの、
1: そうそうそうそう、
0: いろんなもの直していかなきゃいけない、
1: そうなんですよ、
0: だからそこだって人力で流してる

0: わけにいかないですもん、バケツリレーでね。
1: そうなんですよ。鯉に餌あげれば水だって汚れる、汚れますよ。
0: そうだ、
1: ね、うん、その掃除だってやっぱりね、はい、あの滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、ね、
0: そうか、うん、はい、そう、はい、あの辺あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました。
1: そうでしょうね、はい、うん、で本当はあれ滝流すだけだって、ね、いつもよく鯉がいて、
0: はい、
1: で生物買うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんでフィルターだって今後つけるしかない。
0: あ、ね、
1: はい、まあ、いろいろ課題があるんですよ。
0: わかりました。
1: いっぱいあるんですよ。
0: なので皆さん温かい目で、
1: はい、
0: はい、あの滝周辺をとか、はい、牛久シャトーを見守っていただきたいなと、は
1: い、
0: は
1: い、よろしくお願いします、
0: 思います。
1: はい、
0: さあ続きまして芋息子さんです、はい、参りましょう。せーの、
1: こんくちは。
0: ラジオネーム芋息子です。桜エピソード、
1: うん、
0: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
1: うん
0: うん、今年は開花が早かったり、
1: ね、
0: 大雨や雨で降るのが、
1: うん、
0: あ、雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、
1: うん、はい、
0: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするの で、うん、でね、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか。
1: そ
0: う、
1: その傾向ですよね。だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
0: 早かったですよ ね、 ね、だから
1: そう、
0: はい、もう桜もきっとこれからは、
1: うん、早くなりそうですよね。
0: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね。
1: ね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、うん、なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、
1: うん
0: うんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう、
1: いや、ゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
0: はい、
1: 植えるんで、それの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね。ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう城描いたりね、
0: はいはい、
1: あぜ作ったりしますよね、
0: はい、
1: これ
0: 桜との水の共演いいですね。
1: そうですよね。
0: 牛久市もキラキラ輝いて、このカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
1: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね、非常にね、うん、いいですよ ね、
0: ですよね。
1: たまに牛久のもそういう時ありますけどね、
0: はいはいはい、うん、ということでね、うん、まあ、桜の思い出、
1: うん、
0: もう一通最後にいただいております、はいはい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、
1: うん、
0: しうで山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、
1: うん、はいはい、
0: 毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。しうで山、
1: うん、初めて聞きましたね。
0: ですよね、私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで、浦島伝説、
1: うん、
0: が浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うん、あれがパーッと広がるとその白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
1: うん、あ、なるほどね。
0: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ、
1: あ、本当だ、
0: はい、
1: へー。
0: で、あの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、
1: うんうん、
0: でも、
1: うん、
0: この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
1: だから山下シャトーだって言わなくちゃいけないでしょ。
0: もちろん、
1: でもすごいね、綺麗、綺麗、うん、写真綺麗ですね、それね。
0: だからシャトーの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: いろんな場所があるんですね。
1: うん、
0: でもね、市長もちろん、
1: そうそうそう、シャト
0: ー、はい、
1: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
0: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: シャトーにね、
1: はい、
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: メールコーナーでした、
1: はいはい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 市がね、あの40周年なんで、40年前のあなたということで、
1: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
0: 生まれてない人もいるかもしれない。
1: そうですよね。で、そしたらなんかお父さんお母さんに聞い
0: て、そうですね、
1: はい、
0: そうですね、
1: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス、うしくアットマーク fmuu.jp、 もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
0: はい、
1: さあこんにちは、うしく市長です。うしく市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。ありそう。
0: 次回は別府の話でもしようかな。
1: 別府。あ、
0: この間ね、3日休ませていただいて、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
1: はい、
0: まあ2年ぶりにやったのかな、1年半ぶりか、
1: はい、
0: 1年ぶり。まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
1: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな。
0: いや、それはそれはないやね。あの温泉ソムリエとしては、
1: はい、うん、
0: まあ堪能してきました。
1: あ、温泉ソムリエなんですね、
0: 一応。
1: あれ、はい、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
0: 牛久市長沼田和俊でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。

一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい。牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する。株式会社エステートリンク。一寸先の光へ。トラブル、悩み事、お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる。お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花、令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結。ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを。リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM 悠々854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイント倍セールも実施します。
2: 分数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日

0: 3435、八田さんの3435番、自転車専門店城南サイクル。
1: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、0120-870-286、 0120-870-286、 エステートリンク。
2: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725、 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でした。
3: それはセダンか SUV か、
4: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
5: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936、 029-873-3936。電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
6: FM 悠々、午後1時です。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね、学校は避難所に指定されているところが多いので、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい、大人でも守りきれない状況もあるということなんですね。
1: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
0: はい、
1: そういう意味では、大人だとか子どもだとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
0: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
1: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
0: はい、
1: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。

0: い、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
1: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段

0: 学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
1: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。うん、そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、うん、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
0: そういったところでは災害対応も違いますか。
1: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
0: はい、はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号029-893-5272 029-893-5272。 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
1: FM ユーユー午後2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 中身は？
1: こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいくマイ結び。詳しくはマイ結びで検索。
2: FM ゆうゆう午後3時です。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんか釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうです、グリーングリーンですよ、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないよな、
1: 言ってない、ゼロ人。今
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: あ、そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおりました。
0: なんのウェルカムですよ、
1: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: グリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
0: そう
1: だな、ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオの線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる？自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち

0: ブというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱ思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、 こう平和のためのなんかやってるんだね。
0: ね、そうですね、
1: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね、 ね、広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけど ね、
0: ね、
1: そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょう ね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
0: うん、
1: 期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユインチ貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、
0: うん、
1: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: で、あら
1: そう、で今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね、そうそう、
0: 知らなかった、
1: CM テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか、
1: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイム、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、
0: はい、
1: 今さ、なんていうの、
0: タッチパネルみたいなね、
1: 電光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言って、はい、いろいろやってったわけ、
0: はいはい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ、でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、
0: はい、
1: タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、
0: うん、
1: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ、
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか、
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言
0: い
1: なが
0: ら、そういうことね、
1: やりましたけどもね、
0: はい、
1: うん、頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、
1: はい、メッセージお待ちしてます、アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です、
1: X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもあります、スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください、それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする

経済安全保障協力に関する共同声明を、共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: あののれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
2: はい、
1: あのそうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: ね、綺麗綺麗、可愛らしいの行き回って、ね、
1: はいはい、行ってきました、
2: はい。
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は兼六園、金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は、
2: うん、
1: 伊勢神宮ですって。
2: まあ
1: ね、
2: アクティブですね。
1: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、うん、
2: はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、
2: うんうん、
1: の恵美友号という馬がいるそうで、
2: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
2: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
2: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
2: はい、
1: タバカンさん、
2: はい、
1: 群馬の方でございます。
2: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
2: はい、
1: 用事も済ませたので、
2: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
2: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
2: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
2: 2週間ぐらい前に
1: ね、
2: はい、
1: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
2: ありかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
2: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、
1: まあ、ね、
2: あのやりにくいと思うんですけれども、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね。
1: まあ、ありな気がしますよね、
2: うんうん、
1: どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
2: 止まるんだよ、
1: 止まる派、
2: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
1: あ、そこは固くなる意思で、
2: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
1: 開かないもの結構あるの？
2: ありますよ。
1: あ、そう、
2: うんうん、
1: え、昔のアルバムとか。
2: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども、
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
2: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: いや、私ね、
2: はい、
1: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、
2: うん、
1: お付き合いって仕事だよ。
2: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。
1: 一応言っとくけど、
2: ああ、ああ、
1: ね、
2: ああ、
1: でもさ

0: 例えば、うん、大学生京都にいましたよね、はい、その頃の牧さんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔の牧さんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、はい、すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね。18、
1: 19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、うん、今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、うん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、うん、はい、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、はい、X とかで公表する必要はないんだけど、うん、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、
0: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはい、
0: ね、
1: もし
0: ね
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる。厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はいはい、今一人で全部喋ってます。
0: 引き続きメッセージをお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング橘さん、
1: はい、梨代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました、うん、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよねでもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さんそうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うんうん、
0: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか、
1: は
0: い、
1: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、うん、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ

0: 4,900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4,900円。4,900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: です。月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますがその中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きまして、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました
1: 何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って。
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
1: はあ、はあ、
0: ね、マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだ
1: よね。
0: さくらえび太郎さん、はい、釣り好きなんですけど ね、えび太郎さん、先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるっていう、
1: ずっと負けてます、
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
1: ね、ちょっと

0: 小競り合いがね、
1: はい、ありましたけど、
0: 一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね。かっこばさん、今日のお魚さん、土曜に釣られたアジなんですね。楽しみです、はい、ね、うん、写真のアジは、はい、前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、はい、そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
0: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です、
0: 数匹で。エビタマさん、笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
0: いいですね、
1: なかなか、あの、先ほどね、はい、見学に来られてて、
0: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど、はい、内心は結構意地悪な人かもしれません
0: また遊びに来てね、いただいて、
1: またこの決着を、
0: ね、またちょっと小競り合いしたいですね、
1: 決着をつけましょう、
0: 楽しかったです ね、はい、
1: さあ、それではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け、アジ、もう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね、まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
0: はい、
1: まあでも、アジといったらいわゆるマアジでございますね、語源はね、そのアジが美味しいからということが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
0: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、ね、で、あの、船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてる ね、まあ、私はあの、このアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね、お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、アジフライもそうですよね、南蛮漬けもそうです、あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はいはいはい、私はもう大好きな魚、
0: はい、
1: あの、人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、それでこの世とお別れしたいです、っていうぐらい好きな、
0: そんなに好きなんだ、
1: そうです、それぐらい好きですけどもね。さあ、南蛮漬けでございます、
0: はい、
1: まあ、今回は釣ってきましたので、丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね、だからくるんでちょっと置いといてください、
0: はい、
1: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、で、あの、お湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で、次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、はい、で、野菜の準備は OK でございます。さあ、今度はつける液ですね、
0: はい、
1: これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、私は昨日タッパに入れて、
0: はい、
1: ガーッて、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で、混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
0: はい、
1: まあ、それはあの、加減はね、お任せしますけども。さあ、続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あの、ちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、で、皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、
0: はい、
1: で、これに片栗粉をまぶして揚げていきます。で、揚げたアジの、まあ、揚げるとほら、いきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ、余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、漬け汁に入れて、かき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
0: はい、
1: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、
0: はい、
1: うまかったですね、
0: また気持ちもね、きっと入るでしょうしね、
1: 命がけですか、
0: ね、ってこの、あの、いつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、この日の大変さを物語ってるなって思います。
1: この
0: 日
1: ね、はい、あの、船で、はい、一番最初にアジ釣ったのは私だったんです、
0: はいはい、
1: で、船長が、やっぱほら、PR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、で、船長がすぐ、あー釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいっつって撮ってで、その後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
0: はいはいはい、ね、
1: あれ、笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです、
0: 遠くから見てた
1: まあ今日の波はしょうがねえな、
0: さすが船長、慣れてらっしゃるね
1: 船長ね、
0: すごいですね、
1: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
0: はい、

0: ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひね、トライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなっていうことで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ねは
0: い、
1: メンチカツだから食べ
0: てる、ねえねえ、多めはいいですけどね、
1: はい、T モンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
0: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの
0: ね、 ね、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: はい、
1: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、うん、
0: してます、
1: ね
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あんたもじゃない、あんたも隠れてるんじゃない。
0: 隠れてるわ、
1: 出てこいやって感じですでもそこは好きだ
0: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、隠れんぼ同士なんじゃない。
0: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、 ね、はい、ね、出てきてくださいよかったら、ね、
1: はい、マイマイさん、
0: はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの豚タン重です、
0: ね、豚タン重、あ、響きもいい
1: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということでありがとうございます。
0: そう
1: です
0: 、ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
0: はい、
1: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
0: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4,500円、当日は5,000円となってますが、オープンするギリギリまで、
0: はい、
1: 6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
0: あ、そう、ギリギリまで、
1: ギリギリまで
0: 1本くれたらもうダメなの。
1: もうダメです。
0: あ、
1: だから、はい、もう早く予約した方がいい
0: そうですね、それが言いたかった。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。
1: 残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、
0: うん、
1: こちらは2,000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、
0: うん、
1: あのリアルタイム外しても、うん、あの後からね、
0: はい、
1: アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
0: お願いします。
1: もうあの選曲も全部終わりまして、
0: はい、
1: ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式で
0: い
1: きますけど、
0: はい、
1: さっきね水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、
0: うん、はい、
1: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、
0: はい、
1: 相当みんな気合入ってます
0: ね。ありがたいです。
1: ぜひお出かけいただきたい、
0: はい、
1: まあ、あの外れはないと思いますよ。
0: ないと
1: 思う、間違いなく大丈夫だと思います、うんうん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
0: 何が、私が一番自信あるんですね。
1: あ、そうなの、
0: はい、そうですね
1: ぜひお出かけください、
0: はい、
1: お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、
0: はい、
1: 雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな、もう、ね、
1: どうですか、
0: ね、はい。
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、うん、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いて

0: くださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

7-0-7。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
2: はい、
1: これらを選ぶポイントってあります？
2: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
2: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんです。

0: リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後4時です。

この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは長野水沙がお送りします。今年度2回目のゴーゴードライブ、5月になりましたね。私ちょっとゴーゴードライブ のネットでの告知を忘れておりまして、X でね、フォロワーの方が、リスナーの方が教えてくださって、今聞いてますというふうに教えてくださって、そこでそうだ忘れてたと思ったんですけど、昨年は金曜日にお届けしていましたが、今年度からは月曜日ですね、第1、第3月曜日、まあ、第5があれば第5もですけど、基本的に奇数の月曜日は私だと思っていただけたらと思います。月曜日ということで週始めなので、これを聞いて皆さんに1週間頑張るぞと思っていただけるような番組にしていきたいと改めて思います。では早速1曲目に行きたいと思います。4月のね、ゴーゴードライブの時にお話しして、今年度は新たな試みとして世代別に分けた曲を流したいということをお伝えしましたね。昭和、平成、令和ね、年代で分かれてますが、その時代とともに変わる傾向とかを楽しんでいって、私も自分がよく聴いていた曲ばかりでなくて、いろんな曲を聴きたいなと思うので、この縛りで1年間やっていこうと思っています。まずは昭和の曲ですね。まあ、5月の昭和の曲って何があるのかなって検索した時に、アーティストで5月にデビューした歌手の方がいると記事を目にしました。まあ、皆さんもこれでどなたか昭和世代の方は分かったかもしれないんですけど、中森明菜さんです。私、中森明菜さんのことはもちろん存じ上げてますが、5月デビューだったことは知らなかったんですね。1982年5月1日にファーストシングルを出していて、今日はせっかくなのでその曲を持ってきました。それでは聴いてください。

お送りしましたのは中森明菜さんでスローモーションでした、昭和の曲、皆様いかがでしたか？私もね、スローモーション聞いたことはありました。でもデビュー曲だとかは本当にわからなかったので、こうやって昭和の曲を聞いていくことで自分のねレパートリーであったり、まあ、見聞というかそれも広まっていくなと思いますね。今後も昭和の曲をお届けしていきますので、もしねこれを聴いてる昭和の世代の方がこの曲この時期にはこの曲

でしょうっていうのがあればぜひリクエストで送ってください。続いては、平成ですね。私は平成ど真ん中の世代でしたので、ここはもう私が一番この時期といえばこれかなって選ぶのに逆に悩んだ時代ですね。私がじゃあいろいろ悩んだ上で選んだ曲はですね、5月といえば5月病、嫌な気持ちに私多分放送5月病真っ盛りぐらいの時だと思うんですけど、そうですよね、多分5月の1週目とかなので、ちょっと休みすぎちゃったかな、働くの嫌だななんて思う時にこの曲を聴いてよし頑張ろうって思っていただけたらと思います。というわけで、平成時代から選ぶこの時期にぴったりだと思う曲はこの曲です。みひまる GT で気分上々。

お送りしましたのはミヒマル GT で、気分上々でした。この曲本当にテンションが上がりますよね。カラオケなんかに行ってこの曲を入れるとみんなが盛り上がってくれるので、私はもうずっとこの曲を歌ってますね。歌ってるし聴いてます。なんかちょっと今日嫌なことあったなとか、あなんか今日うまくいかなかったなって時でもこの曲を聴くと、あいや考えすぎかもなっていう風に思えるので、ぜひね皆さんにもその元気というかエールが届いたらいいなと思います。まあ休み明け憂鬱ですけど、別にねその最初からスタートダッシュ全力で頑張らなくてもいいので、ちょっとずつやりましょう。そして休みたい時には休みましょう。引き続きゴーゴードライブをお楽しみください。

さて、昭和平成と来たので、続いての曲は令和の曲から選びました。もうこれもですね、令和も、まあ、もちろん最近の曲をね、ヒットソングとかは聞いてますし、テレビとかでも見てるんですけど、5月って何かあったかなっていう、その5月縛りにするとね、なかなか見つからなくて、5月令和とかで曲を検索すると、もう5月ってワードが入って、歌詞にワードが入ってたりとか、あとタイトルに5月って言葉が入ってる曲がずらーっと出てきて、もう すごく面白かったんですよ。たくさんあって、あ、このアーティスト5月の歌歌ってるんだって思うようなこともね、たくさんあったので、そこから選びました。令和から選んだ曲はですね、コアラモードというアーティストです。もともとあのコアラモードさんは知っていて、私の好きなあのゲームの作品がアニメ化した時に、それの主題歌を歌ってた方で、とってもね、こう透き通るような歌声で素敵なんですよね。そのコアラモードさんの歌を選びました。タイトルに5月という言葉なのかな、文字が入っています。それではお聞きください。コアラモードで、さみだれ式ですみません。

お送りしましたのはコアラモードさんで、さみだれ式ですみませんでした。はい、とってもねこう爽やかな曲で、最初はちょっと穏やかなあのバラードみたいな曲で始まったんですが、だんだんねこうポップで明るい曲に変わっていって、こちらも元気が出る曲ですね。コアラモードさん他にもいい曲ありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして最後の1曲、こちらはリクエストがあればリクエストの曲を流したり、私がもう完全に個人的に流したい曲を流す、1曲でございます。今回のその1曲は、ディズニー作品から選びました。皆さんディズニーキャラクターの誕生日ってご存知ですか？基本的にディズニーキャラクターの誕生日はそのキャラクターがいつ初めて映画に出たか、スクリーンデビューですね、スクリーンデビューの日となっています。5月のスクリーンデビューのキャラクター、それはグーフィーです。皆さん知ってますか？グーフィー、グーフィーは1932年の5月25日、ミッキー一座という映画でスクリーンデビューをしています。グーフィー普段ミッキーの仲間たちとして出演することが多いんですが、グーフィーが主役の映画もいくつかあるんです。今日はそのグーフィームービーの中のホリデーは最高という映画がありますので、その劇中歌 I to I を流したいと思います。それではお聴きください。グーフィームービーホリデーは最高より I to I。

0: はい、お送りしましたのは、グーフィームービーホリデーは最高より I to I でした。皆さん聞いたことありますか？結構ね、ディズニーランドとかでもショーでグーフィーが出てくると少し流れていることとかもあるので、これを機会にね、とってもこう明るい曲で、これね、映画で見るとあれマイケル・ジャクソンじゃないみたいなキャラクターが踊っているシーンがあるので、そちらもぜひ聴いてみてください。はい、というわけで5月のゴーゴードライブいかがでしたでしょうか。この番組では曲のリクエストをお待ちしております。 FMUU の公式ホームページかメールアドレスすべて小文字でうしく @fmuu.jp、までお送りください。FMUU の公式ホームページからもお問い合わせフォームですね、そこからメールも送れますので、皆さんのたくさんのリクエストお待ちしております。まあ、5月ということで、まあ、5月ってちょっとその目立ったイベントは、まあ子どもの日とか、あとまあ緑の日とか、あとまあ鯉のぼりであったりとか、いろんなものがあるんですが、そっちにとらわれすぎるともう動揺ばかりになってしまいますので、まあ、ちょっとひねってね、タイトルだったりとか、あと5月病で気分を上げる曲とかを入れてみました。楽しんでいただけたでしょうか。次はね、6月ですね。6月も昭和、平成、令和、そして、まあ、リクエストか私の絶対に流したい曲を流したいと思います。皆さん来月もぜひ聴いてください。では5月も楽しんで、過ごしていきましょう。この時間のお相手は長野水沙でした。バイバイ。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

0: ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな。
1: はい、この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜はブルーな気分を洗い流すウォッシャーブルーゆうゆうブルーレッツ工事が担当。今回のテーマは5月。5月というと新緑、新緑というと散歩ドライブ行きたくなりますね。そこに合う曲ゆうゆうブルーチョイスでお送りしたいと思います。それでは行きましょうか。まず1曲目、ザ・ブームで風になりたい。

ザ・ブームで風になりたいでした。あれ、この曲ってビールの CM になってましたっけ？なんとなくこれ聞きながらビール飲んでクーって言いたくなっちゃいます。続いての曲いきましょう。続きましてサザンオールスターズで希望の轍。

サザンオールスターズで希望の輪だちでした。窓全開にして海の風を感じながらドライブしたい一曲でした。続きまして、生き物係で春歌。

生き物係で春歌でした。高速道路を運転中、ずっと同じ景色で、ああ退屈だなって思った時に、この春歌がかかると、おって気分が変わる、そんな曲です。個人的な感想です。さあ続きまして、畑基博さんでスミレ。

畑基博さんでスミレでした。散歩するときに聞こうかなって思って聞いてたら、気づいたらジョギングになってた自分がいる、そんな曲でした。さあ続いていきましょう。続きまして、初夏を感じるかなこの曲で、あいみょんでマリーゴールド。

あいみょんでマリーゴールドでした。マリーゴールド畑に行って、マリーゴールドが風に揺れる、そこに自分の体も揺らしながら動画を撮りたいななんて思った今この頃です。誰がそんな動画見るんでしょう。さあ続いていきましょう。続きまして Do As Infinity で Week。

0: Do As Infinity で Week でした。曜日を英語で覚えられない人、この曲覚えちゃおうということで、今回はここまで。悠々ブルーことレッツコージが担当しました。それではまた次回、次は6月、何の曲かけよう、今から考えます。ということで、この後はじゃんけんコーナーが待ってるよ、お楽しみに。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
0: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
1: それでは

0: 最初はブルーじゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ゆうゆう午後5時です。

program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険

0: を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Japanese music. Have a good time.

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりものを言う鍋をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々とても貧乏なお百姓夫婦がいました。とうとう食べるものがなくなったので大切なメス牛を売ることにしました。お百姓がメス牛を連れて町へ行くと、ある町角で一人の男に会いました。いい牛だね、この鍋と取り替えませんか。
2: とんでもない、こんな汚い鍋となんて、わしはお金が欲しいのです。
1: その時突然鍋が言いました。
3: 私を取っておけ、絶対いいことがある。
1: そこでお百姓はメス牛と鍋を取り替えて家に帰りました。おかみさんはもうカンカンです。すると鍋が歌うようにしゃべり出しました。
3: 私をきれいにしておくれ、火にかけておくれ。
2: おや、物言う鍋かい、こりゃ役に立ちそうだ。
1: 機嫌を直したおかみさんはすぐに鍋をピカピカにして火にかけました。すると鍋はピョンと火から飛び降りて、
3: 飛んでく跳ねていく金持ちさんへ
1: と言ってピョンピョン家を出て行きました。ちょうど金持ちの家では奥さんがプリンを作ろうとしていました。そこへ鍋が飛び込んできたので、奥さんは、これは都合がいいわ、おいしいプリンができそうと材料を鍋に入れて火の上にかけました。すると鍋はピョンと火から飛び降りて、
3: 飛んでく跳ねていくお百姓の家
1: とぴょんぴょん帰っていきました。鍋のおかげでお百姓さんはおいしいプリンをお腹いっぱい食べることができました。さて次の朝、また鍋は
3: 飛んでく跳ねていく金持ちさんへ
1: と家を飛び出し、また金持ちの家へやってきました。ちょうど納屋ではお手伝いの人たちが麦をたたいていましたが、そこへ鍋がやってきたので、
3: こりゃあ麦を入れるのにもってこいだ
1: と一袋の麦を入れました。ところが鍋はなかなかいっぱいにはなりません。とうとう納屋の中の麦が全部入ってしまいました。すると鍋は、
3: 飛んでく跳ねていくお百姓の家
1: とぴょんぴょん帰っていきました。お百姓夫婦は鍋の運んできた麦を見て、
2: ありがたい、これだけあれば何年も食べられるぞ
1: と大喜びです。さて3日目の朝、また鍋は
3: 飛んでく跳ねていく金持ちさんへ
1: と言って飛び出しました。金持ちの家では主人が

0: 金貨を数えていました。そこへ鍋が飛び込んできたので、
1: ほう、わしの金貨をしまっておくのにぴったりの鍋だ。
0: 主人は早速テーブルの上の金貨を鍋に入れ、戸棚にしまおうとすると、鍋はするりと抜け出して、
2: 飛んでく跳ねていくお百姓の家へ
0: と、ぴょんぴょん跳ねて帰っていきました。お百姓夫婦は金貨を見てびっくり、
3: これで楽に暮らせるね。
0: お百姓夫婦は鍋を丁寧に磨いて棚にしまいました。ところが次の日、また鍋は金持ちの家へ行きました。すると主人は、
1: この魔法の鍋め、プリンと麦とわしの大事な金貨を一つ残らず返せ
0: と鍋に飛びつきました。するとどうでしょう、主人の体は鍋にぴったりくっついてしまったのです。いくら暴れても離れません。鍋は言いました、
2: 飛んでく跳ねていく、
1: どこへでも飛んでいけ。
0: そこで鍋は金持ちの主人をくっつけたまま遠くへ遠くへ飛んでいってしまい、二度と帰ってはきませんでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしておく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大樹と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、うん、自己紹介どうぞ。
0: 張り切って、
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。よろしくお願いいたします。
0: イエーイ。7時台と別人
1: だいぶ砕けましたね。
2: やっぱ二重人格だと思われ
0: ちゃう。大丈夫大丈夫、いいテンションいいテンション、
1: いいね。
0: はい、7時台に引き続きカロに登場してもらいましたけど、どうでしたか7時台は。うん、いや
3: たくさん喋れたんですけども、やっぱ緊張しますね、うん、ラジオは。
0: なるほど、喋り足りないということで、また8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども。まあカロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、いつも僕がいない時にピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、ね。いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから、僕はあんま。
1: あ、本当ですか。
0: うん、全然緊張も何もない。
1: カロが緊張してる。
3: 緊張してんな。
0: なんか飯食いながら話してるときと一緒の感覚ですけど、僕は。
1: か。
3: いやー、俺はちょっとラジオとやっぱ違うな。
1: でも緊張するけど、ラジオに出るとか、こう、うん、人と話すのは好きって言ってたもんね。
3: 好きだよ。
1: うん、
0: ね、カロはよく語るもんね。
3: うん、ね、語るよ、自分語りやったら普通に語るんですよ。ラジオはちょっと別件ですよ。
0: 別件別件なんだね。
1: いいよ、
0: まあ、8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
3: はい、お願いします。
0: はい、
1: 大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

the fire die. No matter what, no matter what, you got

0: runway. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、一緒に歌ってる男性の方、なんですけど、
0: 懐かしいな。
2: まあ、ずっとそっから2000何年だ、13年とかずっと好きで、でこれもエンバーズ、まあ、年少って意味なのかな、

0: もうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がっていこうよっていう、まあ、僕の中のファイトミュージックですね。
1: いいですね、
0: うん、
1: なるほど。はい、ということでですね、
2: はい、
1: 話は変わりますけど、
2: はい、
1: この間大学で講義してきたんですけど、
2: うん、
1: あの母校の大学で、
2: うんうん、
1: まあ、4学年合同の授業で、卒業後の生き方っていうのでテーマで、
2: 卒業後の生き方、はい、もう深そうな、
1: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、うん、
2: はい、
1: なんか一人授業終わってから、うん、泣いちゃった子がいて、
2: うん、
1: 感動しましたっていう意味でね、
2: うん、
1: なんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな、
2: うん、
1: 言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、うん、そう、二人ってさ、うん、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
0: 僕が教員やりたかったんですよね、
1: うん、
0: 公立の、
1: うん、
0: ただ僕もともと国籍中国なので、
1: うん、
0: 公務員になれないんですよ、
2: うん、
0: 日本の仕事だ、国の仕事だから。
1: そっかそっか。
0: でそれを大学2年生の春ぐらいにちゃんと知って、
1: うん、
0: もう講義終わった後に、
1: うん、
0: 大学の教授から多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、
1: うん、
0: あって、まあ夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、
2: うん、
0: 途絶えて僕の中では、うん、だからこそやっぱ自分のサークルが日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、
2: うん、
0: 履修してたそのなんで教職、そう、教職課程を全て、うん、教職課程科目を全てもう蹴って、
2: うん、
0: もうダンスにそっからのめり込んだ結果、
1: うん、
0: 一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、
1: うん、
0: で自分の先生からも代行、
2: うん、
0: そのダンスレッスン代行いただけたりとか、
1: うん、
0: まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、
1: うん、
0: ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね、
1: うんうん、似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、
0: うん、
1: そうそうそう、そっから消去法でダンスしかなくなったけど、
2: うん、
1: ソーシャルワーカーズにつながったし、
2: うん、
1: そう、結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技キャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、そう、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、
2: うん、
1: そう、まあ、そこは似てるよね。
2: うーん、
1: まあ、春坊はね高校卒業でもう社会人だったけど、
2: そうですね、なんか
1: どうだった？
2: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、
1: うん、
2: ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、
1: うん、
2: まあ、お金もかかるし、
1: うん、
2: 将来的にどうなんだっていう、なんか、まあ、現実的なところを考えて、
1: うん、
2: まあ、自分も諦めた、
1: うん、
2: それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
1: って、家族からだったんだ。
2: そう、なんか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、
1: うん、
2: なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、うん、まあ、時期も時期だったんで、
1: うん、
2: じゃあそうしますって言って始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、うん、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
1: なるほどね。カロはさ、
2: うん、
1: その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
0: いやー、でもやっぱりもうポッキリ折れた、
1: うん、
0: 完全に。もう、まあ、いい意味でももうスパッ って、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって

0: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、あの本当に頑張んないと、うん、結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、うん、初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで、うん、大体辞めてっちゃって、うん、で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた、
1: うん、
0: けどやっぱ心のどっかでは、うわー、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、うん、よかったよなっていうのは、
2: うん、
0: 自分の中ではちょっとはある、
2: うん
0: うん、
1: 今もし大学行けたら行きたいと思う、そう授業を受けられるっていう環境だとしたら、
2: うん、
0: 受け直したいか、
1: そう、なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどうい
0: やちょっと迷うね。いやでもね、うわ、半々かな。 あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし別々で特別支援級もなかったんですよ、
1: うん、
0: で7年経った今全部合体して、うん、特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れる、
2: ね、
0: ってなって、
2: う
0: ん、多いって思って俺あと1年遅ければ遅く入ってたら特別支援の
1: 教員免許
0: そう取れたんですよ、
2: うん、
1: そういうタイミングあるよね。
0: それだったら頑張れたのにとか、やっぱ思う、
1: うん、俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許が取れるようになったとかってやっぱあった、あったもん。
0: あるかね、うん、だから
1: 始まりは小学生 の小学校の先生になりたかったから、
0: そうですね、だから
1: タイミングってあるよ ね
0: だから今もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな、
2: うん、
1: で今履修科目生っていうさ制度があるじゃん、あの卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか、
0: 通信でね、
1: そう通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし、なんか俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
2: マジですか？
1: なんかそう、なんか何を学びたいかって言ったら経営学をちょっと、全くそのスポーツだけをやってきたけどこの体になって、
2: うん、
1: まあ生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、
2: うん、
1: ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思って、やっぱ勉強方法ってさ、うん、本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、
2: うん、
1: なんかそういうのも結構大事で、なんかそう、この間うちのそれこそ母校で来た時に潜りで来ればいいじゃんって、
2: 潜り、あの潜りって何ですか？
0: だから だから本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの受けに行くっていう、だからあの別に出席取ってないからさ
2: あ大学
0: あの
1: 場所、ね、
0: 授業によっては、うん、授業によってはその必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう100人ぐらい受けてるわけだから、もう潜りに行っても全然違和感ないっていう意味では、
2: そう
0: よろしくないけどね
2: よろしくないけど、そういうこともできる、
1: そういうこともできるよっていうのあって、そう最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんかどうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、
2: うん、
1: そうなった時になんかその教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、
2: うん、
1: まあ、今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、
2: うん、
1: そうなんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかをさ、
2: うん、
1: そう今経営のことしか頭にないんだけど今
2: そうなんだ、
1: 今数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、これやればいくらでみたいな、そうだからちょっと興味あるんだよね、そ
2: う
1: あの母校の大学に経営学部あるから、そこにちょっと受け直しに行こうかなとか、手術終わってね余裕ができたらだけど、ちょっとだけね考えてんだよね、
2: うん、いいですね勉強。
1: 逆に大学行けるってなったらどう？
2: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
0: ちなみに俺のサークル、あのインカレっていう、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね、その中に全然あの大学行ってない子もいた。
2: そうなんだ。
0: いた。
2: いやなんかけど、
1: あ、高卒でってこと？
0: なんならそのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、浪人、1年勉強しながらそこ

0: に昼とか、そういうわけわかんないすごい子たち。
1: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
0: うん、うん、全然いたいた。
2: いやなんかサークル入りたいです、何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、うん、やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見ると、うん、いいなって、うん、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、うん、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、
0: うん、
2: 結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ、自分的には、
0: うん、
2: 今5年目ですけどイベント運営、
0: うん、
2: けどこうサークルを通してつながった方とか、そのうん、サークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、
0: うん、
2: なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、あ、そ、あと遊びたいみたいなみんなより4年間遊んでる時間が短い。
1: でも大学って遊べた？
0: 遊べたなあ、例外です、あのコロナだったから2年間。
2: あ
1: うん、あ、そっか。
0: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、うん、俺は大学生してないな、うん、さす、うん、2年、その1年生は、うん、いや、そう、生活すごかったですよ、あのめちゃめちゃダンスやってる時、
2: うん、
0: 朝8時から1限から5限まで、1限から4限まで授業受けます、うん、はい、ダンスサークル6時から9時まで行きます、
2: うん、
0: 9時から、
2: うん、
0: 9時からバイトってことはなかったけど、そっから11 23時から深夜練、うん、朝6時まで、
2: うん、
0: 次1限8時大学、
2: うん、
0: 次4限までだから4時まで、大体4時まで、そっからバイトみたいな、
2: うん、
0: そんな生活を毎日繰り返した。
1: あ、でもあるよね、わかる、夜勤明けでそのまま練習行くのあったの、練習とか授業行くの。
0: だからあの一瞬で解けたっちゃ解けた、
2: うん、でもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。
0: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、うん、大学入ったは暇だなっていうよりかは、うん、全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います。
1: 俺も124単位で卒業っていうのがあるじゃん、なんかそういうの、
0: うん、あります、あります。
1: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、
0: うん、
1: 俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、
0: うん、
1: なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、
0: うん、
1: あの授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、
0: うん、
1: あの興味ある授業を、うん、そしたら250単位取ってたって。
0: はい、2倍じゃないですか
1: そうそうそうそうそう、まあ、そういうね姿もあったりとか、
0: うん、
1: なんかあって今があるんだけど。
2: なるほど。
1: そうそうそうそう、だからなんか本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
2: いや、
1: なんかいろんなものがあるっていうかね、
0: うん、
1: なんか高校ももちろんそうだよ、
0: うん、
1: だからいろんな選択肢がある場所だし、
0: うん、
1: それを生かすか、ね、どうするかは自分次第だけど、
0: うん、
1: なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね、
0: うん
2: うん、いや、いいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が
1: 強まる。うん、何歳からでも行けるし、
0: うん、
1: そう、本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
0: うん
1: うんうん、
0: なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、
2: うん、
0: なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
2: ん、
0: やっぱり
2: いろんな経験は増えるよね、
0: うん、
1: そうそうそう、人とも出会いもあるし、
0: うんうん、別になんか就職先もその大学だから、俺の場合だったら教育だけど、まあ結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、
2: うん、
0: 福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、うんうん、
2: いいね、
0: やっぱそういういろんな人がいますから、
1: ね、俺教師になってなかったら高台とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
0: うん、
1: ね、そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になっていることを祈っております。
2: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマン

0: 紀のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大紀のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来、緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。
2: はい、
0: まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です、
0: うん、はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しく、ね、片手を使わないという制限、うん、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロ君、このルールを提案してくれた、
2: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
2: ワッカーとか、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そう
2: です
0: ね。
2: まあそのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: う
2: ん、
0: いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います、うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、うん、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います、詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、うん、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
2: お
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、うん、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催のイベントでですね、うん、来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします、
2: うん、
0: で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんとヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日、あやねさん、ブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村素子さん2時から4時、7月11日で13時半から15時で木村素子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、
2: うん、
0: 盛りだくさんのワークショップがあります、
2: はい、
0: はい、まあインクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
2: はい、
0: もう64人かな、
2: おー
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
2: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、 もちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、
2: あ
0: 今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
2: もう集まってますね、
0: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、
2: うん、
0: はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。そうルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
2: うん、
0: そうだから何チーム集まるかなっていう、
2: うんうん、
0: 何チーム集まると思う、
2: うーん、何チームまで逆に
0: こうやって2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、うん、

0: チームね、
1: そうそうそう、
2: なるほど、
1: 15名までで1人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
0: なるほど、
1: やっぱインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、うんうん、で予選があるから、うん、で予選はオンライン予選もあるので、うん、制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
0: そんぐらいいたらもう熱いですね、
1: ね、
0: うん、
1: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
0: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるっていうことですもんね、
1: そうですそうです、だからもうぜひディオでもね、群舞でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっと重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあダンサーじゃないですか、
3: はい、
1: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
0: いやもうカロハルキは対立じゃないですか、
3: 対立だね、
1: なんで対立しちゃうの
3: まず
1: カロはもちろん
3: バトル派、
1: うん、僕は今も出てるもんね、
3: 今も出てるけど、うん、いやこの間スリーオン出たんですけど、うん、ランダムでスリーオン、うん、まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね、
0: うん、
3: 相手のせいにあんましたくはないけど、
1: うん、
3: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、うん、ただ自分が負けたら普通になんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
0: うん、
3: そういう感じなんですけど、コンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか、
1: いけないじゃない
3: それがねだほん
1: 今だるいって言おうとしたでしょ、
3: 違う違う違う、大の苦手って言おうとしたんですよ、
0: だるい
3: だるいなんて言わないよ、大の苦手も苦手よ、もう、うん、しかも緊張するし、うん、なんかミスやっぱミスるから自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、まあ、やっぱなかなかミスんないから、うん、やっぱミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、ね、それこそその自分が大学の作家優勝した時、うん、もう予選実は初っ端大ミスかましてもうその後本当にバット入っちゃって終わった終わったみたいな、予選落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がって決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロお前本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
1: なるほどね、
3: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
1: なったんだ
3: もうやらん、
1: あ
3: まあとか言っときながらやっぱダンスディライト日本一のコンテストの、うん、やっぱさいろんなダンサーの作品を見てると、うん、踊ってみてえなとは思うけど、うん、コンテストの辛さを知ってるとね、やっぱそれが下手したら大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました、その後仲悪くなっちゃったんですよ、
1: そうなんだ、
3: 仲悪くななんかあんまやっぱ相性良くなかった、
1: そういうことも起きるんだね、
3: そういうこともあるし、まあいろんなチームではそういうことを聞きますし、
1: なるほどね、
3: やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、うん、だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない、もうソロでバトル出て半分いったら自己満になっちゃうけど、
0: うん、
3: 自分のね、
1: 成果としてね、
3: そう、うん、やるって感じですかね。
1: ハルキは、
0: 僕はねだからコンテスト派ですよ。
1: お
0: いやなんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけどインプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使ってこうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか、うんうん、僕はまずその過程が好きなんですね、うん、でさっき本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか、意見っていうかそういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ、でそれがまあ発揮できたら、まあ、評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか、うん、僕はそこが好きなんですよ、
1: なるほど、まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
0: うん、
1: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白い

0: 白かったです。
1: はい。ちなみに大輝さんは？
0: 俺は両方好きです。
1: あ、両方好き。
0: どっちも緊張感あるんで好きですね。
1: はい。
0: はい、あの刺激が好きなんで。
1: うんうん、
0: はい。
1: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。

0: おっさん高卒で就職しましたで後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまたということでメッセージいただきました。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
0: 逆にね
1: 緊張は解けた。
2: いいよ
1: だけど話したい。
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
1: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
1: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、うん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか。
1: 諦めた先にも道はある。歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
0: ハルキでした。
1: またね、
2: バイバイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。

0: プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Tracks.

この番組早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子どもの日となります。今夜明日と子どもの頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私はあの子どもの頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山の麓にあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、ベニー・キング、Stand by me, Time Tracks, Music for All.

改めましてジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私は日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子どもたちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子どもたちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね

成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はハッシュタグ t_tracks tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは、子供らしさ、自由らしさ、そのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. It's happy. Time Tracks Music for All.

俺は正義の味方だ。デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。ジャム、ジョジョ。

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: Tracks Music for All Exile Michi ラジオネームサンディキャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。分かる方は分かっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一

転してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのが ありましたね。私自身あの兵庫県のですね豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21もじゃでんさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル&リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が延びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼ごろまで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが

0: 届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、おじいちゃんと一緒にバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックス、ミュージックフォーオール、乃木坂46、ビリアニ、そしてボブマーリー、スリーリットルバーズ。ロビーさん、ありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね。いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃、ジョージョーのラジオ大阪

ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当にいやこちらこそいやありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね、まあおかげさまで、番組は続かない、続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and Diane. John Cougar Mellencamp. Time Tracks Music for All.

0: Tracks Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンセンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプローラーすることが好きだった。
0: なるほど。
1: まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョジョ大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990. Coming up, Time Tracks.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

って今聞いてますというふうに教えてくださって、そこでそうだ忘れてたと思ったんですけど、昨年は金曜日にお届けしていましたが、今年度からは月曜日ですね、第1第3月曜日、まあ、第5があれば第5もですけど、基本的に奇数の月曜日は私だと思っていただけたらと思います。月曜日ということで週始めなので、これを聞いて皆さんに1週間頑張るぞと思っていただけるような番組にしていきたいと改めて思います。では早速1曲目に行きたいと思います。4月のね、ゴーゴードライブの時にお話しして、今年度は新たな試みとして世代別に分けた曲を流したいということをお伝えしましたね。昭和、平成、令和ね、年代で分かれてますが、その時代とともに変わる傾向とかを楽しんでいって、私も自分がよく聴いていた曲ばかりでなくて、いろんな曲を聴きたいなと思うので、この縛りで1年間やっていこうと思っています。まずは昭和の曲ですね。まあ、5月の昭和の曲って何があるのかなって検索した時に、アーティストで5月にデビューした歌手の方がいると記事を目にしました。まあ、皆さんもこれでどなたか昭和世代の方は分かったかもしれないんですけど、中森明菜さんです。私、中森明菜さんのことはもちろん存じ上げてますが、5月デビューだったことは知らなかったんですね。1982年5月1日にファーストシングルを出していて、今日はせっかくなのでその曲を持ってきました。それでは聴いてください。中森明菜さんでスローモーション、どうぞ。

お送りしましたのは中森明菜さんでスローモーションでした。昭和の曲、皆様いかがでしたか？私もね、スローモーション聞いたことはありました。でもデビュー曲だとかは本当に分からなかったので、こうやって昭和の曲を聴いていくことで自分のねレパートリーであったり、まあ、見聞というかそれも広まっていくなと思いますね。今後も昭和の曲をお届けしていきますので、もしねこれを聴いてる昭和の世代の方がこの曲この時期にはこの曲でしょうっていうのがあれば、ぜひリクエストで送ってください。続いては、平成ですね。私は平成ど真ん中の世代でしたので、ここはもう私が一番この時期といえばこれかなって選ぶのに逆にこう悩んだ時代ですね。私がじゃあいろいろ悩んだ上で選んだ曲はですね、5月といえば5月病、嫌な気持ちにこう自分、私多分放送5月病真っ盛りぐらいの時だと思うんですけど、そうですよね、多分5月の1週目とかなので、ちょっと休みすぎちゃったかな、働くの嫌だななんて思う時にこの曲を聴いてよし頑張ろうって思っていただけたらと思います。というわけで、平成時代から選ぶこの時期にぴったりだと思う曲はこの曲です。みひまる GT で気分上々。

お送りしましたのはみひまる GT で、気分上々でした。この曲本当にテンションが上がりますよね。あのカラオケなんかに行ってこの曲を入れるとみんなが盛り上がってくれるので、私はもうずっとこの曲を歌ってますね。歌ってるし聴いてます。なんかちょっと今日嫌なことあったなとか、あなんか今日うまくいかなかったなって時でもこの曲を聴くと、あいや考えすぎかもなっていう風に思えるので、ぜひね皆さんにもその元気というかエールが届いたらいいなと思います。まあ休み明け憂鬱ですけど、別にねその最初からスタートダッシュ全力で頑張らなくてもいいので、ちょっとずつやりましょう。そして休みたい時には休みましょう。引き続きゴーゴードライブをお楽しみください。

さて、昭和平成と来たので、続いての曲は令和の曲から選びました。もうこれもですね、令和も、まあ、もちろん最近の曲をね、ヒットソングとかは聞いてますし、テレビとかでも見てるんですけど、5月って何かあったかなっていう、その5月縛りにするとね、なかなか見つからなくて、5月令和とかで曲を検索すると、もう5月ってワードが入って、歌詞にワードが入ってたりとか、あとタイトルに5月って言葉が入ってる曲がずらーっと出てきて、もう すごく面白かったんですよ。たくさんあって、あ、このアーティスト5月の歌歌ってるんだって思うようなこともね、たくさんあったので、そこから選びました。令和から選んだ曲はですね、コアラモードというアーティストです。もともとあのコアラモードさんは知っていて、私の好きなあのゲームの作品がアニメ化した時に、それの主題歌を歌ってた方で、とってもね、こう透き通るような歌声で素敵なんですよね。そのコアラモードさんの歌を選びました。タイトルに5月という言葉なのかな、文字が入っています。それではお聞きください。コアラモードで、さみだれ式ですみません。

お送りしましたのはコアラモードさんで、さみだれ式ですみませんでした。はい、とってもねこう爽やかな曲で、最初はちょっと穏やかなあのバラードみたいな曲で始まったんですが、だんだんねこうポップで明るい曲に変わっていって、こちらも元気が出る曲ですね。コアラモードさん他にもいい曲ありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして最後の1曲、こちらはリクエストがあればリクエストの曲を流したり、私がもう完全に個人的に流したい曲を流す、1曲でございます。今回のその1曲は、ディズニー作品から選びました。皆さんディズニーキャラクターの誕生日ってご存知ですか？基本的にディズニーキャラクターの誕生日はそのキャラクターがいつ初めて映画に出たか、スクリーンデビューですね、スクリーンデビューの日となっています。5月のスクリーンデビューのキャラクター、それはグーフィーです。皆さん知ってますか？グーフィー、グーフィーは1932年の5月25日、ミッキー一座という映画でスクリーンデビューをしています。グーフィー普段ミッキーの仲間たちとして出演することが多いんですが、グーフィーが主役の映画もいくつかあるんです。今日はそのグーフィームービーの中のホリデーは最高という映画がありますので、その劇中歌 I to I を流したいと思います。それではお聴きください。グーフィームービー。

はい、お送りしましたのは、グーフィームービーホリデーは最高より I to I でした。皆さん聞いたことありますか？結構ね、あのディズニーランドとかでもあのショーでグーフィーが出てくると少し流れていることとかもあるので、これを機会にね、とってもこう明るい曲で、これね映画で見るとあれマイケル・ジャクソンじゃないみたいなキャラクターが踊っているシーンがあるので、そちらもぜひ聴いてみてください。はい、というわけで5月のゴーゴードライブいかがでしたでしょうか。この番組では曲のリクエストをお待ちしております。 FM ユーユーの公式ホームページ

0: か、メールアドレスすべて小文字で牛久@fmuu.jp までお送りください。 FMUU の公式ホームページからもお問い合わせフォームですね、そこからメールも送れますので、皆さんのたくさんのリクエストお待ちしております。まあ、5月ということで、まあ、5月ってちょっとその目立ったイベントは、まあ、あのね、子供の日とか、あとまあ緑の日とか、あとまあ鯉のぼりであったりとか、いろんなものがあるんですが、そっちにとらわれすぎるともう動揺ばかりになってしまいますので、まあ、ちょっとあのひねってね、タイトルだったりとか、あと5月病で気分を上げる曲とかを入れてみました。楽しんでいただけたでしょうか。次はね、6月ですね。6月も昭和、平成、令和、そして、まあ、リクエストか私の絶対に流したい曲を流したいと思います。皆さん来月もぜひ聴いてください。では5月も楽しんで、過ごしていきましょう。この時間のお相手は長野水沙でした。バイバイ。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

0: ゆゆレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆゆ5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな。
1: はい、この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜はブルーな気分を洗い流すウォッシャーブルーユーユーブルーレッツ工事が担当。今回のテーマは5月。5月というと新緑、新緑というと散歩ドライブ行きたくなりますね。そこに合う曲ゆうゆうブルーチョイスでお送りしたいと思います。それでは行きましょうか。まず1曲目、ザ・ブームで風になりたい。

ザ・ブームで風になりたいでした。あれ、この曲ってビールの CM になってましたっけ。なんとなくこれ聞きながらビール飲んでクーって言いたくなっちゃいます。続いての曲いきましょう。続きましてサザンオールスターズで希望の轍。

サザンオールスターズで希望の輪だちでした。窓全開にして海の風を感じながらドライブしたい一曲でした。続きまして、生き物係で春歌。

生き物がかりで春歌でした。高速道路を運転中、ずっと同じ景色で、ああ退屈だなって思った時に、この春歌がかかると、おって気分が変わる、そんな曲です。個人的な感想です。さあ続きまして、畑基博さんですみれ。

畑基博さんでスミレでした。散歩するときに聞こうかなって思って聞いてたら、気づいたらジョギングになってた自分がいる、そんな曲でした。さあ続いていきましょう。続きまして、初夏を感じるかなこの曲で、あいみょんでマリーゴールド。

あいみょんでマリーゴールドでした。マリーゴールド畑に行って、マリーゴールドが風に揺れる、そこに自分の体も揺らしながら動画を撮りたいななんて思った今この頃です。誰がそんな動画見るんでしょう。さあ続いていきましょう。続きまして Do As Infinity で Week。

0: Do As Infinity で Week でした。曜日を英語で覚えられない人、この曲覚えちゃおうということで、今回はここまで。ゆうゆうブルーことレッツコージが担当しました。それではまた次回、次は6月、何の曲かけよう、今から考えます。ということで、この後はじゃんけんコーナーが待ってるよ、お楽しみに。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
0: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
1: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルーじゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ユーユー午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には今日付変わりましたけども5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかとかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと。
1: そうですそうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところは
3: ピンクと赤を。
2: ピンク
3: はあるね、
2: うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
3: 確かに。
0: そう
3: です
0: ね、そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ？
0: あった？
1: もう5月
3: 明日、明日、明日ですね。
1: 明日
3: に。
1: 実は
0: 明日、
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、
1: はい、俺
0: すげ
1: え、
0: しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか、明日そういうライブがあるそうです、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: お願いします、
0: はい。で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢のつむぎです。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブ

0: 普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
1: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
2: はい、
1: メールもたくさんいただいていて、あら

0: 聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: あの実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
2: おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、え、これメンバーみんなでグアム行った
2: 行きました。
1: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、はい、11月頃ってどんな気候なの、グアムって。
1: え、もう暑い、
2: 暑い、
1: もうタンクトップで全然入れるっていう、
2: ココナツって感じですよ。
1: 本当に日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、うんうん、もう日焼けがすごい、
0: そんなに
2: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
1: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
1: でもなんか夜屋台
2: 言いますね、
1: があって、そこで結構いろんなもの、
2: 確かに
1: お祭りみたいな
2: 食べたかも
1: 感じだったかな。
2: なんか牛かなんか乗ってませんでした、アリ
1: シャ。牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
1: そうですね、まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
1: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。う
0: ん、
1: ね、まあ、
0: やっぱりまばたきはね、はい、SNS もバンバン上がってますんで、
2: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
2: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: した曲はボンボンボンジョビでした。改めましてママラジ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。あ、
0: ロマンティックなんだ。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
3: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
2: そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸との間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸との凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったんですけど、結構こうなんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。ば、はい、
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって
1: 話すよね。
2: そう、なんか某夢の国のあのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ、ちょっとそれ
3: は気になる、ね、
2: いや、めちゃくちゃ
1: レゼン上手。
2: そう、結

0: ね、あのお金マネーは結構かかるんですけど。
1: 確かにいくらかかるの？
0: そう結構あ物価とか高め。
1: そうなんだ。
0: そう高めなんですけど。でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。いいね、いつか
2: はね。だけどなんか今の話聞いてて、あの、ワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
0: う
2: ん、
0: おどのように
2: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなと、ちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
3: めっちゃ嬉しい。凹
0: 凸の隙間に。凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
2: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな、
0: はい、
2: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
0: はい、頑張りました。
2: 頑張って頑張りました。アリスちゃんどうですか？
4: はい、私は日本なんですけど、うん、鳥取に行ってみたいです。
2: なんで？
4: の今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取、うん生まれで、青山豪商ふるさと館っていうのがあって街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、ね、まだ行ったことがないので。
2: あ、そっかそっかそっか。
4: ちょっと気になる。
2: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
4: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで
3: 行きたいなっていう。すごい、
2: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
3: なんでインドじゃないですね。
2: いいとこ言うね。
3: そうですよね、やっぱ、
2: これからインドとさせていただきます。
1: ありがとうございます。
2: 世界で見たらインドかもね、確かに
3: ね、 あですね。
2: 国内のカレーの売り上げじゃ高い、
4: なんでなんだろう、気になる、
3: ね、気になる。
4: でもココイチとかって愛知県ですよね。
2: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら
4: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
2: へえ、一宮なんだ、はい、
4: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
2: そうですよね。
4: でも鳥取、
2: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
4: あ、そうです、
2: あの小牧市とか、
4: ね、あ、そうです、そっちの方です。
3: 地理が弱すぎて、
4: ね、分かんない、ね、分かんない、ね、愛知県に住んでないと。
2: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある？はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
3: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
2: あ、それは北海道も込みで。
4: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館、あ、山の、もうコナン、
3: めっちゃい
4: い。あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど。もうコナン、函館はコナンの聖地でもある。
3: そうなんだ。
4: そう、映画の
3: 行きたい。
4: すごい素敵です、
3: 星が綺麗なの。
2: ちなみに今ちょっとあの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの？
3: 山。
2: 山なんだ、
4: はい、そうなんだ、はい、山かも。都会？
3: 分
2: かれたぞ、これは。
0: もう結構見てるんじゃないの？ほら。
3: 確かに。
4: なんだろう、もっと見てみたい。
3: わー、高み。
4: ヘリコプター。
3: 高み目指してく
2: る。ヘリコプターね。ヘリコプター乗って、周遊ね。
4: うん、そうです。上からこう、東京の街を。
3: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
4: 埋まってるのは
3: 下は見れないんじゃない？
4: え、でも見れるよ、普通に窓から、
3: ね、
4: 横にも窓があるわけだからさ。
3: あ、そっか、そ
4: う、
3: そ
4: このように見えるわけじゃん。
3: ここ
4: 、そう、見えるから、そう、
3: 大丈夫です。
2: こっちの話で大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
4: はい、
2: 夜景を見たいと。
4: 夜景です。
2: で、あとのつむぎちゃんとうみちゃんはもう満天の星がいい、
0: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。ドバイって言ったくせに。
2: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
4: ね、やばいですよね、多分。あ、それもすごいかもね、
3: 砂漠は。乾燥してんじゃない、
0: うん、いいね、乾燥してんじゃない。
2: 鳥取も砂丘がね、あるし、
4: ね、あ、確かに、
2: だから砂つながりでね、
4: いいな、うん、確かに。
2: 北海道は何だろうね、
3: まあ、でも
2: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
4: 確かに、確かに。
2: あ、これまで行ったところで印象的なところとかはある？じゃあ海ちゃんから。
3: でもそれこそグアムが結構印象的
2: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、
3: はい、
2: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんなで
3: 写真集が
4: 明日です
3: ね。明日、なんとびっくりなことで明日
2: 出るんですけど。めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
3: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
2: 秘密の写真
3: でいまして。
0: 秘密の写真がね。
4: そうだね、本当に、う
2: ん、じゃあそれがリリースになるんだ明日。
3: そのタイトルがですね、うん、初めて全部、
2: 初めて全部
3: っていうタイトルを、
0: うん、そう、私、夢のつむぎさんが付けさせていただいて。
2: いや、やっぱね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
3: はい、やっぱり
2: すげえ買いたくなる、はい、そう、それは。
0: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
2: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
0: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
2: じゃあその一環としても入ってて。
3: そうです、そうです。
2: ちょっともう一回タイトル言って。
3: 初めて全部です。
2: 絶対今もうリバーブ。
3: 素敵だ。いいね。

0: あのなんか初めてってってってみたいな、
1: ワンワン、やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな。
0: これは
1: ネット
0: タワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
1: 渋谷、渋谷店、
0: はい、渋谷店で、新宿店、
1: 新宿店でやるの、
0: はいはい、
1: リリースイベントやると、
0: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、はい、X とかインスタとかそのあたりか、
0: はいはい、
1: 楽しみじゃん。
0: はい、めちゃ楽しみです、
1: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんかな。
2: わあ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
1: つらかったですか、
2: 楽しかった。え、でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。あ、わかりました、わかりました、うん、あの
1: じゃあ今の前のとこカットして。
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
1: 浅瀬、浅いとこね、
3: 深くはなかったね、
2: あのお水が足りなくて、海のお水が。
1: え、どういうこと、
2: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいなって、
1: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるってとこ、
2: そこまでじゃない
1: ですか。船で行かなくていいじゃんみたいな。
2: そう、ね、そう、でもあの結構振りほどされましたね。
3: 見落とされたやろ。
2: 相場私だけ落ちました、ちなみに。
1: あ、でも海はすごいやっぱ綺麗だ、
2: うん、めちゃくちゃ
3: 綺麗でした。
1: あ、そうなんだ、うん、え、つむぎちゃんどうでしたか。
0: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目みれいちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、
2: うん、
0: そう、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、
1: うん、
0: 初めて
1: だったので、修学旅行みたいな。
0: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
1: だから、枕投げとかやった。
0: 全然して
2: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
0: でもなんか、あれしたくない。あの、ベッドじゃんけんした。
1: そう、
0: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから、1人はデカベッドで寝れて、もう一つに2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ無事勝たせていただいて、私が、
3: つむぎさんがデカベッド、
0: はい、私が1人で占領させていただいて、ベッドで
2: 悔しかったです。
0: そう、全ての日程全部私がそこで、
3: そんな交換とかじゃないよね。
0: あ、もうないです。全部しっかり
3: そこで、結構4日ぐらいいたんですけど、
0: 全部私がつかせていただきました。
1: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
0: はい、
3: そこはね、し
0: っかりゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
1: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
0: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね、
1: 思い出としてあると、
2: はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか。
3: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
1: 何それ。
3: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
3: こう、なんていうんだろう、
1: 怖いやつ。
3: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で、結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
1: ね、あーシートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
3: え、
1: 救命具みたいなやつ、
3: ベルト、
1: ベルト、
3: なんていうの、あのこの
2: 安全ベルト
3: がない状態で、
0: うん、身のままみたいな、
3: そうの洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
3: 洗濯機入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
3: そうです、でもうなんか3人、ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
0: 手をつなぎ合って、
3: つないで、うん、で、その棒みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。それで、
1: あのシェイクされるの？
3: あ、そうです、もう
2: 回るし、傾くし、みたいな。
1: え、それはもう回せんセーション
3: あ、みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
0: はい、あ、まあ、ないです、
1: 回転するだけ、
2: 回転口に
0: 回跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな、ね、
3: なんでこれ落ちないかなっていう、
2: うん、
3: 何度か落ちなかったんですけど、
1: え、そこのさ、遊園地はその他に何があるの？
3: あとはバイキングは、まあ、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ、
3: ね、だから本当日本では考えられない、
1: あ、
3: すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
3: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
2: はい、うん、
1: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
3: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、
2: うんうんうん、
3: まあ、遊びながら
0: お仕事してる。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube

0: そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
2: はい、読みます。
1: 誰からいきますか。
2: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
2: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
1: お、
3: ありがとうございます。
2: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語なら分かるようになりました。
0: すごい。
2: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つありました。
2: お願いします。
4: ハンガンゴンっていう、
2: ハンガンゴン、
4: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる。
4: ハンガンゴンみたいな。
1: バンギョンボンゴン。
4: ハンガン、ハンガンで何がんだこの間で
2: この間で。
1: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
4: が。はい。私ってば本当にもう何が仕事でき。
1: アリスちゃんどうですか。なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、あの
2: 確かに台湾ラーメンとか、
1: 台湾ラーメンとかあるじゃんね。
2: はい、
0: うん、確かにな。
2: 今何を聞かれました。韓国のおすすめ。
1: なんか情報があれば。
2: え、でも。あ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど。
1: そうなんだ。
2: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、うん、生肉、
1: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところ、あ、ユッケ、
2: ユッケが結構美味しくって、
0: そうなんだ。
2: あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
0: うんうんうん、
2: ユッケが結構ハマってて、う
0: ん、美味しいんだ。
2: で今年も年越しに、うん、あのメンバーのりんちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。
1: やっぱ食行くよね。
2: そうですね、うん、朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝はめっちゃ早くからやってるから、
4: うん、朝活、
2: う
4: ん、
2: そうい
0: いな、
2: 食べ過ぎたね。
1: 素晴らしい。
2: 食べるものがいっぱい
4: 素敵、
1: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
2: うん、もう食のために、
4: すごい。
1: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
2: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
2: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです。
2: 素敵ね。
1: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
1: 白川郷ってあの大晦日で年が変わる時に NHK のその15分ぐらい前から年変わる、
2: うんうんうん、
1: なんかよくあの雪がしんしんと降って、
4: う
1: ん、なんかあのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンってなったり、うん、あそこ白川郷
0: で行きたい。
4: すごい、初知り。
0: 行きたい。
4: でも見てますよ、毎年。
2: うんうん、
4: い
1: い、ウイちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね。白川郷、
1: 白川郷、うん、
4: 今日覚えて帰んないと。
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう。
4: やばい、
1: 出たって意外におかしいけど。
2: これはまずい、
1: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: そういうところもね、素晴らしい。北海道も出ました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあもう一つ行きましょうか。
2: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
0: なるほど。
1: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
2: うん、いや、まず、うん、タクシーがいなくて、
0: うん、
1: え、あ、そうなんだ、
2: うん、大変だったね。
0: 大変だった。
2: あのヤバトン、
0: ヤバトン
2: なんだっけ、帰り、あ、それ名古屋だよ。
0: あ、すいません。
2: あ、帰りにみんなで名古屋行きで、
1: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったとこ。
0: うん、うん、だから、通、うんうん、ると思います。どうぞヤバトン食べてください。
2: 結構のどかな街で、静かな印象でした、
4: うん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎城は。
1: 岡崎城ね、徳川家康のね、
4: その岡崎城の、はい、

0: 介などをしてくれたりして、
1: うん、歴史を話してくれた、
0: はい、
2: え、なんて言ってた。
1: いやそれがちょっと
0: そうっかりすっかり抜けちゃったんですけどそれが綺麗でしたね、それが、
1: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、う
0: ん
1: う
0: ん、赤い橋、
1: そうです、すごい、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていうプチ、
2: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、うん、
0: 行ってほしいですね、その赤い橋
1: 岡崎がね、岡崎絡んでたり、
2: まばたきもゆかりのある地ということでね、
1: はい、
2: 東海オンエアさんと、あの、
1: はい、
2: YouTube これありますよね、なんか、
1: はい、はい、うん、あります、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
3: 渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ
1: ちょっと思いながら話聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ
1: 大丈夫大丈夫

0: 笑いながら言うもん。
1: 言います。まあ、バランス。ゾーンに入って
0: る。あ、ゾーンに入ってる。
1: そこからあすみさんが。
0: こういう NG 集そのうち作っていいですから、こうやって。
1: やばい、めちゃ。ババラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 急遽、声色が変わった。うみちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか、今日は3名。
2: 楽しかったですね。
1: またやりたい。
0: 実際問題、笑いの絶えないね。今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
1: 瞬きもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスでした。
0: 進行は宮久保でした。また来週、
1: 瞬き。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: また
0: 全員で
4: 揃いましたね。
0: 今日は体調崩しながらね、すいませんでした。
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね。
2: ね、
0: もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: やばいですね、さすがに。
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、大丈夫、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、地味にね、流行ってんだって、コロナとか あと、インフルエンザも地味に流行ってますよって
0: 。あ、
2: 本当ね、でも元気になりました。
0: あれキムに移されたんだよ。
4: あ、キムだね、間違いない、間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
4: すごい今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの、
4: 異常なくらいにいる、
0: すごいよね、すごいね。実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい。
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
4: やからね、やっぱね、
2: ほんとこの間、インターペットのお話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し。
0: インターペット、そう、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことなんだけど、どうでした？
4: いや結構ね、にぎわってはいたんですけど、
0: やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱりホンダの車とかあった？
4: ホンダの車ありましたね。
0: あった、
4: ホンダの車はあったけど、あとはあんまなかったかな、昔より減った。
2: あ、そう、
4: アウトローっていうか、
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
4: ね、そうそうそうそう、フードが多くなった、
2: あ、
4: そっちが多い、
0: ね、
4: フードだらけになっちゃってる
0: んだよ ね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、車とか、まあ、バスとか、あと旅行先とか、
2: そうかそうか、
0: ホテル、ドッグランとか、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ

0: 一緒に楽しみましょうねっていう、う
1: ん、それもそこそこのね、
0: う
1: ん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
2: はないんだよね、
1: あの、うん、要はフード関係の業者さんが多いって聞いた、
2: ね、そうそうそうそう、う
0: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
3: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
0: あえ
1: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には法法人とか招待客の初日でしょ、
3: うん、そうそうそう初日で、うん、インターン、ね、うん、
1: でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいにサンプルのフード
3: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
0: あなるほど、
1: それで、ね、あのインターペットすごいの、
3: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、そこにうわーって行くのよ、
0: へ
1: ー、そう、
0: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
3: そうそうそうそういきなり人がうわーって来るの、
1: もらえるものなんだかって言ってちょうどバスやった時のも、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだってそれを、
3: そうすぐ来るんだよ、何でもねもらえる、
0: 今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
3: ある、うなぎの頭が人気だった
1: 、あ、うなぎの頭が人気だ
3: った、去年出たら
1: あれいいよね、
3: あれ人気だった、
0: 本当にうなぎの頭の、
3: そう、あの捨てちゃううなぎの頭、
0: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、あれワンちゃん用の、
1: それせんなんか袋にいっぱいだから、
0: そうそう
1: そ
0: う、
3: それが人気なの、
0: それはいいよね、高級っぽいけど高級でもないのかな、
3: うんうん、あれしーちゃんのつまみにちょうどいいやつ、
0: はい、
3: 間違いない、間違いない、
0: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、はい、ガンガンね、
3: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
0: あ、そう、はい
1: 吉田さんは活躍してた、
3: うん声でかかった、すごい声でかかった、
1: そう吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
3: んで、社長の知り合いだっていうね、
1: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって手伝ってもらったんだけど、うん、
0: でいろんなインタビューをね、
3: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
1: まあインタビューはね後で聞けるからね、
3: そうそうそうそう、
0: 何者なんでしたっけ吉田さん、
3: それなんですよ、謎なんですよね、
1: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
0: あ
1: それでケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
0: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
1: うん、そういう協会の人なの、
0: え、うん、全然関係ないじゃん、
1: いやそれで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、そしたらそれで、ケーキを作って、
0: うん、
1: で、まあ、贈答用だよね、
0: まあ、自分のためにはあまりね、うん、ね、プレゼントするとすごい喜ばれるから、
1: とか、あと、まあ、結婚された方に、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、っていうことかな、
3: なんかイメージと違うね、
1: ね、
3: うん、見た目と、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私、喋り手さんかなと思ったら、そう
1: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
0: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
3: インタビューのね、
1: 後で、
0: ね、後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ、今日の
1: 今週のリクエスト、
3: はい、
1: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
0: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
1: あの年って言ったらあれなんだけど、現役と同じぐらいキーが出るって
0: すごい、ね、コンサートでね、一音も狂わない、
1: 彼女
0: の歌って本当に一音も狂わない、
1: あれはね、あの知らない若い方もないけど何章楽しめるって
3: 、すごい、そうなの、
0: じゃあ純子さんの、
1: 純子さん、
3: 純子さん、純子さん、
0: まず何に行きますか、
1: やっぱし水色の雨、
0: はい、
1: あ、いい、

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: なんで小瀬さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ、
3: ぜひね。
0: そしたら、ね、いや彼女は初めピアノ弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、あの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、
1: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、インタビュー
0: を
1: 聞きたいな、聞きたいな、
0: 聞きたいな、
2: せっかくだからね。
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます。大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
5: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
4: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、にぎやかな様子が伝わりますね。
1: いやすごいさ、思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
7: そう、
1: 渋滞なんでね、
2: あの子供をしてるから
0: ワンちゃんを乗せてるじゃん。
2: バギーがずらーっとで、エレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに
0: 乗る。そうな
1: の。そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと。
1: なんでなんだろうね。
2: そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ。

0: 自分の都合上って言った
1: ら、うん、そうちょうどいいの、
0: そういうことか、う
2: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
1: そうあのモノレールね、帰りひどかった、すごかったすごかった、
0: そりゃぶつかり合うわな、うん、
2: だから高崎本当にそう、もうバギーって感じでね、
1: わーって感じで、ね、
2: そう信号があってバギーってみんな渡ってって、
1: ね、すごい、
2: それがすごいんで、あそこ
1: そんだけ混んじゃって、
0: う
1: ん、
0: じゃあ次聞いてみましょうか、う
2: ん、はい、
3: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
4: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
3: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
4: 今4歳です。
3: 4歳かわいい、お洋服が同じだと思ったんですけど微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
4: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
3: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
4: そうですか。ちょっとわからない。
3: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
4: そうです、こんな感じで。
3: 他のイベントなんかも行かれます。
4: あ、はい、行ってます。
3: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
4: 電車、今日で電車で来ました。
3: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
4: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
3: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
4: キュートさんの桜チラリという曲。
3: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
2: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
1: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
2: あ、よかったよかった、
1: あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、そうなんだ、
1: いう人もいるし、で、うん、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
2: あ、いたの。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
1: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた、
1: うん、大体2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことなの。
1: 8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね、
5: すごい、
1: 意外に
2: 有名なのね、
1: ワンワントラベル。
0: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
3: 犬種の説明とお名前お願いします。
4: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。
6: はい、ジュアンでマルプーとノエル、チワプーです。
3: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
6: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
3: 何回目ですか。
4: うちも同じで4、5回目ぐらい。
3: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか。
4: お友達と会うのと買い物ですね。
3: 今日は何買われました。
4: おやつが多いです。
3: 今日は何買われました。
6: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
3: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか。
6: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
3: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
6: あ、今回初めて買いました。
3: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
6: ですね、
3: はあ、ありがとうございます。
0: いろんな楽しみ方がありますね、
1: うん、
0: 何回もね、
2: うん、
0: いら
2: っしゃったりとかも。やっぱりインターペット行く方っていうのは、うん、本当に毎年行くんだろうね、
1: そう、ほとんどだ、5回6回来てる、
2: なんかステータスみたいだよね、インターペットに。
1: そう絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
2: あ、行ったとかいう話から始まる
1: もんね。そう、話題がそれなんですよね、うん、
5: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
1: グループで行ってね、
2: うん、だからワンちゃん連れの方だいたいインターペット、インターペットって言いますよね、
1: うん、そう、だいたい言いますね、うん、もう最初の段階です
2: ごいよね、
1: うん、やっぱすごいわ、インターペットは、うん、
0: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、う
5: ん、マーケットね、ペットさん
1: ね、ペットね、やっぱすごいよね、
0: うん、それだけ愛されてるってことだよね。
1: そうなんですよね、やっぱりね。
2: 来年出ようかな、
1: まあ、来年出ますかね、またバスね。
5: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
1: そうだね、ガソリン抜いて出してる
2: んで、は
1: い、
2: ワンワントラベルですけど、ワンワンレイディオで出ようか。あ、
5: それいいかもしれない。
1: なるほどね、そっちだよ ね、
5: そこで中継しちゃう、う
2: ん、そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、
0: うん、ね、
2: うん、
0: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
1: そうだよ、人前でお知らせ読む。
5: それはちょっと
2: それ考えよう、公開ロック、 録音
5: ね、うんうん、いいいい、
0: あ、それいいかもね、うんうん、はい、楽しみがまた一つ。

0: じゃあ2曲目いきましょう。さっき の, あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう、
1: はいはい、
0: キュートで桜チラリ。

0: さあ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう、さしすせそが最高だよね、本当に。
1: さしすせせそさそ。
3: 富岡そすいの
0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それで、あの外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、うん、で瓦職人が最初にレンガを焼いた、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違っていく。それもちょっと見どころ、
1: ね、そういうものを見ながら、
3: ね、
1: 楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
3: ギャルー。
0: いや、富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね、一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で、当時は

0: まあ、だからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、そのて、要は、国で指定されてるそういったところがあるんだろう、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。へだから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
1: ね、大変よね、基準が違うと。
0: 富岡
1: だってこうやって積んでいくのにさ、大きさが違っちゃうと。
0: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思います。
2: 大変なんですね。今の方が大きい、
0: 大きいの。
2: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
0: いやだからそういうふうに
1: ならないように、そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください、
0: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
1: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、
2: お仕事しながらワイン飲んでるの、
1: 教える人、
3: あ、そうか、お仕事してる、あなたです、そういうあなたです、
1: が、あのすごくお給料が高かった、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、でそんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、あの絹でしょ、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのを選
2: べるから、お土産いいですね、はい、
1: でした。
0: じゃああれまだお客さんのリクエストがなかったんでしょ、
1: そうそうそう、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あ, あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあ、インターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: 特にもう

0: 8割ぐらいはワンちゃんだよね。
1: 大体ワンちゃんだね。
0: 猫ちゃんは連れてこないから、うん、まずいない。
2: 連れてこれない、
0: ね、猫ちゃんは家に行って 出ないから。
2: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
0: あとほらペット出すともね、豚とか牛とかね、ワニとか来ないからね。
1: 来ないからね。
0: だからとなるとほとんどワンちゃんで、
2: うん、この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、うん、なんかその動きが、うん、あのリードつけてたのね、うん、リードつけて散歩してる女性がいて、うん、よく見たらさ、フェレットだった。
1: あ、うん、フェレットはいたな、それは、
2: うん、あ、そう、やっぱりね、うん、だからいろいろなペット好きが集まる、ね、ということなんだね。
1: そう、
2: まあ、来年が楽しみですよ、
1: はい
2: はい。私たちのブースができるかどうか、
0: はい、公開
2: 録音ができるかどうか、
1: しーちゃんが読むんですよ、
2: そう、生しーちゃん
1: で生放送
0: 活舌ね、
1: 活舌
0: さしすせよってちゃんといるようにしなくちゃ
3: さしすせせそさそ、
2: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: 大和
2: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
2: ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜はすいません、ニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は、全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは、今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。すぐはラストソングは第1スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど

0: ってみると
1: 確かにそうか、
0: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。

0: そのものでしたね、皆様。うーって感じでした。もうずっとあのライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんと不思議な光景でしたね。まあ、でもぶち上がりました私も。
1: いやーでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
0: どうなんでしょうね。
1: いや本当にあの以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
0: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
1: そうです、意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんですよ。
0: ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
1: スイッチ入んないって。で、まあそこの、そのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ、姫騎士はバルバロイの嫁。これのエンドテーマ、知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じと、めちゃめちゃライブでかっこいいっていう、このギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
0: おお、ありがとうございます。
1: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
0: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が、まあ、主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、
1: ドタバタアニメでした
0: あのいきなりですね、あの主人公がまあ、敵国側にも連れ去られて、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回の知るべきこと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあ、そうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか詐称の花で今までもうザ恋愛の曲ってやったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの詐称像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと思うわけなんですけど、
0: いやでも私

0: で、その作詞段階で、もう歌詞、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、どんどん、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そういう表現をしているんですけど、最初に歌詞を提出した時に私鼻枯らしちゃったんですよ、なぜか。今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、
0: でも
1: この作品に対してね、ちょっと
0: そう
1: ね、
0: です
1: 悩み
0: ね、
1: すぎた自分がいたって。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど でもなんかそんなこともあったんですけど、最終的にどんどん頑張って、そうですね、ありのままの自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと。はい。花は枯れておりませんので、はい。
0: ちゃん
1: いい
0: と
1: 感じ
0: 話
1: になっ
0: 開
1: て、
0: きます。
1: 花開いております。はい。まあでもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に。
0: そうですね。なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: で、また、歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは、何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: てか、ちょっと、最初の英語の部分に、知るべきことの、この楽曲の世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方が表現が、なんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、もうちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。もともと別の世界で生きてきた2人が、それで別々の世界では生きてきたけど、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか。そんな2人の人生がどんどん交わっていく、
1: 交わっ
0: で
1: てい
0: も
1: く。
0: あなたの世界を教えてよっていうのを、最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重
0: 頑張
1: 要
0: り
1: で
0: ま
1: ご
0: し
1: ざ
0: た。
1: い
0: そ
1: ます。はい。
0: うです
1: で、
0: か。
1: The Wind is Whispering っていう、ここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、で、そっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね、
0: そうですね。
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉し
1: こ
0: い
1: れに
0: 言葉。
1: 関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して。
0: この楽曲ですか？
1: はい。
0: どうなんでしょうね。私も歌だけでいくと、本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、もうどんどんあなたに近づきたいみたいな、ちょっと欲張りな感じのニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう
1: 青谷さん、
0: ボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にナノさんが編曲してくださって、そこで結構ガラッと結構クールな印象になったっていうか、ロックな音も入れていただいて、今の仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当に
1: 本
0: あ
1: 当
0: りの
1: に。
0: ままの自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやー、これはね、ちょっとミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聞き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、これをまたライブで聞きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、「砂上の花ライブツアー2026」。いやー、やりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉神奈川東京

0: です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、サジオの花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: はい、続報続々出てきますんで、サジオの花公式サイト X、インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回のテレビアニメ「姫騎士はバルバロの嫁」のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ました。
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日はサジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、サジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、サジオの花知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。サイン映画です。
2: サイン映画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: サイン映画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やったー。
6: 完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、
5: うん、
1: やっぱり激しいサウンドの上にキリちゃんらしい、もうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがサビのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた

0: 仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
1: まあ、そこが一番見せ場になりましたね、
0: うん、なった。
2: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
0: そうそうそう、
2: すごいよね。
0: そのままノリで叫べという、
1: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね、実はちょっとポエトリーラップというものにね、ちょっとはまってまして、
2: うん、
1: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもね、そういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていうのがあってね、大満足ですね。
2: ね、すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
2: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます。シリアスから始まって、熱いリフ、そしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
4: ジャケンの
3: ジャケンの、
2: ありがとうございます。最終日が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、は
4: い、
2: 再生画でした。
5: というわけで、再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池スリースター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやー、リゼロで来ました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロ

0: ゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
1: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
0: そうですね、すごいですね、はい、
1: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
0: はい、
1: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
0: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
1: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
0: はい、
1: これがですねまたちょっと僕が驚いたのが、
0: はい、
1: フィーチャリングなんですよね。 TK さん凛としてしぐれ、
0: はい、
1: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
0: はい、
1: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
0: 一応きっかけとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、あの要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、うん、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
1: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
0: はい、
1: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
0: あの私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、あのなんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんがあの作曲と編曲を両方あのミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、はい、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いては来ていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあんまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわそれはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。あのすごく、
1: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんかあ人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、
1: うん、
0: そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので今回は、
1: うん、
0: すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その1回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、 パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところを

0: こうあすごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけど、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るみたいな。そうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あすごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミスアンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああよかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこでした、
0: はい、
1: PK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当にあ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あミスアンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: は
1: い、ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね、あの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。このあ歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、
1: あ、うん、
0: ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
0: ありますね。実はそのまあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あと何ならその、自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あそうですか。
0: そうなんですよ。であの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めてえそうなんだみたいな、はい、
1: あどんどんどんどん、まあ、なんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あよかったです
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲が、
0: はい、
1: ここでコラボが実現して、はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風に

0: こうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
1: あ、でも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
0: おう、
1: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこの音楽とか歌が入ってきていることに、やっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
0: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
1: そうですよね。
0: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
1: はい、
0: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
1: はい、
0: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
1: はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
0: うわ、クレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
1: ね、これ
0: 来た
1: な
0: 続編って感じだったんですけど、は
1: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
0: なんか特報がどうも、そうですね、
1: アニメの方で多分
0: 428からはどうも出てるっぽいので、
1: はい、ちょっとそれ
0: を、ね、番組の X とかでもシェアしますが、
1: あ、はい
0: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聴けます。
1: はい、この曲もまたちょっとね、違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
0: ああ、うん、ゆったりとした感じで。
1: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
0: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
1: はい、
0: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
1: はい、お願いします。
0: インタビュー最後のところでございました。
1: はい、
0: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
1: いや、今回また、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
0: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド清さんでした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清さんロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」、エンディングテーマ「ミス・アンドロイド」フィーチャーリング TK「凛としてしぐれ」「エンダー・エンバー」、こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」はといいますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中、そして奪還編がこの夏です、8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の畔上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です、広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身

柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島あさかさんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long.

0: やろ。さっきのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛いなって、僕やめろっつうの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、要塞編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。その一冊は墨井壽衛作、橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨井壽衛代表作、橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。

0: 橋のない川第1部第6回。
1: 明日からまた学校や。
0: 夕飯の粥をすすり終わって、清太郎はため息のようにつぶやいた。この4日間、華やかな祭礼のように大和盆地をにぎわした陸軍特別大演習も、今日奈良での完兵式を最後に幕を閉じるのだ。清太郎は好きな紺がすりのよそ行き着を汚れた島の普段着に着替える時のようにわびしい。しかしそうは言うものの、もちろん清太郎はよそ行き着はいつか脱がねばならぬのを知っている。知っていながら、いざとなると彼はいつでも味気ない。そのように機関銃や連隊機や馬や兵隊さんとは当然別れねばならぬと知っていながら、彼はやっぱり寂しいのだ。母の筆にはそうした清太郎の気持ちがよくわかる。普段着があまりにも粗末なだけに、たった一枚のよそ行き着に寄せる愛着は深い。あまりにも普段の暮らしが惨めなだけに、祭礼の華やかさに酔いしれたい。それは筆自身身に覚えのあることだ。けれどもそんな筆はかえって厳しく言わねばならなかった。
1: 明日から学校でええやないけ。
0: 鉄砲や大砲や言うて、いつまでも走り回ってたらあかぬ。それに百姓は今がせわしい時期やさかい、わいら兵隊さんがいてしもてやれやれや。すると祖母のぬいも、清太郎らは4日も演習で学校が休みになったんやさかい、もう明日からよう勉強せにゃあかんで。それから浩二の頭に手を置いて、なあ浩二。浩二はニコッと笑った。
1: ほんまにうかうかしてたら浩二に負けるで。
0: 清太郎も本気に勉強しや。ぬいは清太郎の頭も撫でた。清太郎の頭は浩二の頭よりずっとぬくかった。清太郎はしかし祖母の手を振り切るように頭を振って、
1: わし勉強より兵隊好きや。
0: 兵隊かて勉強せにあかぬわ。筆はすかさず

0: ええ学校へやってくれたら大将になったるがな。そして清太郎はじっと祖母を見つめた。何も大将になってくれんかてええけどな。ぬいは立ってランプをつり替える。今夜も朝浦草履の夜鍋が始まるのだ。筆は粥鍋を片付けたり、汚れた茶碗を洗ったり、鍋積みの跡を拭いたりして、とにかく貧しいなりに主婦の役を果たし、やがて縫いと並んで仕事にかかった。終日編んで約20足、材料代を差し引くと2人で20銭そこそこの収入だったが、収入が低ければ低いだけに、彼女たちは一層作業に根を詰めねばならないのだ。その横で浩二が本を広げ、石板と向き合う。清太郎は手持ち無沙汰にしばらくポカンとしていたが、やがて浩二の学用品包みの中から赤い表紙のおとぎ話を抜き出した。それを見つけてまた筆が言った。清太郎、兵隊になるんやったら算術勉強せにゃあかんで。
1: でもな、わし算術どねんしてもあかぬねん。
0: あかぬさかい勉強せにゃあかぬのや。
1: それがなんぼしてもあかぬねん。
0: すると浩二が石筆を止めて、お寺の秀本やったら算術もきっとようできるなと言った。それはいささか唐突だったが、しかしみんなうなずいた。秀本は筆たち子守あざの信州寺院である安養寺の住職、村上秀賢氏の息子で、あざではたった一人の中学生だ。浩二は日頃からこの金ボタンの爪襟服に自転車通学という秀本に、羨望と尊敬を寄せている。浩二には自分たちには不可能なことも、秀本には可能に思えるのだ。いや、秀本にはおよそ不可能なことはない、と浩二は感じている。その浩二が今、秀本を引き合いに出しても、だからそんなに不自然ではなかったのだ。浩二も大きなったら、秀本みたいに中学校へ行くけ？筆は首をかしげて浩二の横顔を覗いた。未知の世界への不安と希望が早くも彼女の胸をおわくつかせる。
1: うん、せやけどわし兵隊になるのは嫌いや。
0: 嫌いやったら無理に兵隊にならぬかて。わいもほんまは兵隊は好かぬのや。お寺の秀本も中学校に行かはっても兵隊にはなりゃはらぬ。あの衆はお寺を継がはる人やさかい。
1: なんや、そんなこと、もう今から決まったるのか。
0: 呆れたように、そしてまた腹立たしそうに清太郎は叫んだ。彼は、秀本がお寺を継ぐように、お前はこの家を継いで、百姓と草履を作る他に生きる道がないのだと、何者かに強く決めつけられたような気がしたのだ。もしその通りなら、学校に行くなんて無駄なことだ。算術に苦しむことなんて馬鹿げたことだ。だが、彼の崇拝する包帯公秀吉は、あった。彼はその一つに潜り込み、頭からすっぽり布団をかむった。次々に攻め寄せる矛盾の敵を防ぐには、そうやって布団の砦に隠れるしかなかったのだ。そこでは少々泣いても笑っても誰にも知れないから安心だ。
1: しゃあない子やな、清太郎は。なんでまあ年勉強嫌いやら。
0: 少し笑いを含んで祖母が言う。せやけどお母はん、わいら清太郎にわからぬとこ教えてくれて言われても、よう教えてやりまへん。せやからあの子は

余計勉強嫌いになるのと違いますか？それもそやな。孝二がひらがなを覚えよったのも清太郎という先生のおかげや。やっぱり勉強もええ手引きがないとあかぬのやな。うん、と孝二は祖母の説を肯定した。カタカナの五十音に並べて初めてひらがなを書いて見せてくれたのは兄の清太郎だ。それ以来孝二はカタカナの教科書をひらがなで石板に書き取るのを毎晩の勉強にしている。今夜も特本の中の一つのお話をひらがなに直した。それは特本の中で孝二の一番好きなお話だ。彼は寝床へ潜った兄を弁護する気持ちで特に声を張り上げてそれを読んだ。犬が魚をくわえて橋の上に来ました。下を見ると川の中にも魚をくわえた犬がいます。犬はその魚も欲しくなってワンと一声吠えました。吠えると口が開いてくわえていた魚は水の中に落ちてしまいました。へえと縫いは笑いきれぬ笑いに困惑顔をした。特本にも面白いこと書いてあるんやな。我が子の才能により重点を置いて筆は満足の表情である。やっぱり欲張りはあかぬな。せっかくの魚を川の中に落としてしまいやった。男のように荒っぽく笑って縫いは今度は安心顔だ。実を言うと縫いははじめ短いその話の中に抱えきれぬ大きなものを直感して戸惑った。それは単なる教訓ではなかった。そこには無限の広がりがあった。大臣や金持ちになった人の話や、忠義や孝行のために死んでいった人の話よりももっと強く胸を打つものがあった。けれども縫いにはそんな感動を適切に表現する言葉がない。結局彼女は欲張り犬を笑うことで自分の心に一応幕を引くしかなかったのだ。孝二はしばらく特本を見つめていたが、わしはおばあん、この犬かわいそうやねん。そして祖母と母に特本を向けた。そこには魚をくわえた犬が橋の上から小川を覗いている絵があった。しかし、縫いも筆も次の瞬間、魚をなくしてすごすご立ち去る犬の姿が見えるような気がした。それは、孝二の言う通り、かわいそうな犬だった。犬は失意と後悔にだらりと尾を垂れ下げている。彼の欲張りは、間髪を入れず、懲らしめられたのだ。そのように犬の世界ではたった一尾の魚の欲さえも許されないのだ。それに引き換えなんと人間社会には貪欲や強欲が横行することか。三度の粥にもことかく小盛をよそに身分を誇り富を誇る人たちがいる。みんな欲で築かれた身分であり、富ではないか。しかし、縫いも筆も、そのことはただ胸に思うばかりで口には出せない。孝二、もうそれだけ勉強したら十分や。明日から学校やさかい、もうねえや。やがて静かに筆が言った。清太郎は、孝二の枕を慌てて引き寄せた。母たちが夜鍋を終えるまで、清太郎は孝二と一つ布団に寝るつもりだった。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生観戦、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰、うん、ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大

0: となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
1: はい、
0: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
0: 今場所も楽しみです、
1: うん、
0: さあその春場所を前にですね、あ春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
0: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
0: ね、実はこの稽古総見1年に一度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
0: で、その中でまず両横綱で横綱での初優勝を目指す、まあ東の正位に座る豊昇龍。
1: うん。
0: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
0: で一方気になるのが西の横綱大野里、稽古総見ではしことかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
0: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: で稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
0: 途中で帰るっていうのは異例のことなんです ね、
1: ね、
0: 11月、昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
0: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
0: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ。
0: でまだ本調子でないようです ね、
1: ね、
0: 仮に大野里が初日から全休すればですね、
1: はい、
0: これ入門後初めてになります
1: 。そうですよね。
0: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
0: 圧倒的な強さを発揮した大野里ですから、
1: ね、
0: またねあの強い大野里の復活これが待たれますね、
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います。
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大野里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はいはい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来でそれから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: この

0: 人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい。で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の馬体としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫ってます。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
1: はい。
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねこれでですね、この人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね、
1: はい、
0: ね先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて、結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか。フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。王様、女王様、家来、この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの？違うの？わかんない。答え見ちゃおう。
0: 王様、はい、キング、

Social Radio Show. Tuesday.5月5日火曜日、子供の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって、気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階

前から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。 FM ミッキーマロさんからメールがいただけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今はご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見るとお月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと、ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか、だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね、だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、子どもの体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよということですね、はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で、行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。で、しかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれかけなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね、注意しないといけないことがいっぱいありますんでね、熱中症もそうですし水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で、東京札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4、5ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月29日リリース、平井大アワシーズン、夏の気まぐれにキスをでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因

0: 原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で昨日鯉のぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青柏祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車デカ山が巡行しました。時折小雨が降る中、エンヤーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になる

あると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して、根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが、血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうからだとすると、誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん、心配事がなくなってよかった。

0: ね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に

関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる。無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ねそういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負湯にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープロおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして、3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが、元気なので安心しております。娘に電話番号#8000教えたいと思います。ありがとうございました。どういたしまして。さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服。発想力と運の巡りを鈍らせるため、開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督、工藤公康さん63歳。あとミュージシャン、シングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳。女性のミュージシャン、アデルさん38歳。あとは鬼滅の刃の作者、後藤家小夜春さん37歳。あと引退したばっかりですね、鹿島咲さん、女子プロレスラー元33歳。あと大相撲各界で大野勝、さんが今日誕生日、26歳ですね。はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM イルカ八戸のふしっちさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌、こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました、で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、こりゃ向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなこと考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小読み見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃、いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。

0: 山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に一本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ、高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
2: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
2: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
2: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
2: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
2: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
2: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。

0: 向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福のアナゴを思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所

茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン常陸の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。

の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。

改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様は今朝の目覚めはいかがでしたか？今朝の私の目覚めは目覚まし時計よりも先に目を覚ますことができました。ビリビリビリというあの大きな音でビクッとして目を覚ます、まあ、これをない習慣にしていきたいなっていうのが私の心がけで、ストレスを感じず目を覚ます、できるだけ早く寝ていい時間に起きる、まあ、本当に私の習慣を感じているのは、やはり寝不足になると体が硬くなるっていう感覚を知った時なんですよね。若い頃はと言ったらあれですけれども、まあ本当に体が動く元気な高校生とかね、中学生の頃というのは本当に一生懸命部活動に励んで、一生懸命体を動かして、もちろん、まあ、勉強したかなっていうのはね、自分で認めることではないかもしれないんですけれども、本当にフル稼働、一生懸命それに向かって頑張ってた学生時代っていうのはもう心配事なくコトンと寝て、まあ朝はもちろん起こされてましたよね